кажуть, в житті багато акторів. Найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на повторі мізна.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Maybe old-fashioned is not killing me.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Цього року у мене маленький ювілей. 10 років тому я вперше сіла за фортепіано як педагог і стала керівницею вокальної студії «Іскра». Тоді я ще не знала, скільки любові, щастя і натхнення мені це принесе. За цей період я виплакала чимало талантів, з якими я вас буду сьогодні знайомити. У кожного з нас у серці живе особлива пам'ять про маму, її теплі руки, щира усмішка, рідне слово. А ще речі, які зберігають цю пам'ять, ніби оберіг. Однією з таких є мамине намисто. Символ любові, ніжності і родинного тепла. До вашої уваги пісня, яка торкнеться кожного серця.

0: вона.
1: Життя не стоїть на місці. Воно вчить нас відпускати, змінюватися і рухатися далі, навіть коли болить. Наступна пісня «Бам-бам» – це історія про силу, про зцілення і про те, як попри все продовжувати танцювати. А виконає її для вас чарівна і неповторна Єлизавета Мунтян. Їй ще зовсім небагато років, але в її голосі сила, емоція і справжнє захоплення музикою, яке відчує кожен. Отож, Єлизавета Мунтян з піснею «Бам-бам».

чуєте, нагадає нам, що кожен із нас особливий, кожен золотий. Ця пісня вже стала улюбленою для мільйонів, а сьогодні ви почуєте її в новому звучанні. Чуттєвий кавер на «Golden» у виконанні справжнього юного таланта Івана Рожка. Він щиро любить музику, співає від душі та щоразу вражає слухачів своїм тембром голосу та діапазоном. Отож, Іван Рожок з піснею «Golden».

Наступна пісня – легенда 2000-х, яку знає весь світ. Але сьогодні ви почуєте її по-новому. У яскравому дуеті Івана та Валентини Попеску. Кажуть, найкраща музика народжується тоді, коли серця б'ються в унісон. А коли співають брат і сестра, це не просто пісня. Це гармонія родинного тепла та щирості. Отож, ритмічна, драйвова, по-своєму ніжна «Драгостя дінтей» звучить з новою енергією у виконанні Івана та Валентини Попеску. Насолоджуйтесь!

Є місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Наступна пісня про найдорожче місце для кожного з нас. Там, де нас завжди чекають, де тепло і спокій. Це наш дім зі щирістю, глибоким змістом і великою душею. Її виконує талановита Соломія Семенова. Її виступи – це завжди свято. Її голос – дар, а сцена – поклик серця. Сьогодні вона подарує нам яскраві емоції. Отож, Соломія Семенова з піснею «Дім».

0: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Дарія Крецу, Єлизавета Мунтян, Іван Рожок, Соломія Семенова, Іван та Валентина Попеску. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні.
1: Як ішла я опівночі понад тихою водою, зачерпнув

У вівторок, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Ура, ранкове шоу 7.40 у повному складі. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють. Всім доброго ранку, вівторка.
2: Сьогодні, друзі, вівторок і маємо, чекай, вже 14 липня у нас сьогодні за календарем. І, як завжди, ми будемо розказувати, що сьогодні варто відзначити, які є приводи для свята у вас. Ну, як мінімум, наша зустріч – це вже свято. І, будь ласка, будьте напоготові, щоб собі записати, кого привітати. Буквально за мить ми відкриємо наш календар і повернемось до вас.

0: триває ранкове шоу 7.40 на Бакуменській хвилі 100 FM, 7.42 в місті Чернівці. І наш календар сьогодні небагатослівний, небагатозначний. Бачу тільки сьогодні Міжнародний день небінарних людей. Це люди, які
1: це
0: не визначилися.
1: Не він, не вона, а вони.
0: Так, вони можуть міняти стать. Можуть, наприклад, бути половиною свого віку чоловіком, а потім жінкою. А може бути період невизначеності. От.
1: І зауважте, це не стосується жодних якихось медичних втручань. Ось
0: за відчуттями. От. Тому всі, хто ще не визначився, ми вас щиро вітаємо. Ну і тут Каті Перрі з новою піснею підрулила. От люблю цю. Це, напевно, найбажаніша Катерина світу. От та для мене Каті Перрі. Давайте послухаємо її нову пісню 7.43. Доброго ранку.

0: Друзі, ранкове шоу триває на Буковинській хвилі. Олег Сірман та Іра Саннікова. І у мене інформація така. Чоловіки з молодшими дружинами живуть довше. Дослідники Данії проаналізували 2 мільйони пар і таких висновків дійшли. Уявляєш собі, Ір?
1: Скільки тебе з чоловіком різниця? Найдовше. В мене з чоловіком?
0: Так.
1: 3 роки.
0: Ну, так він нормально проживе, все добре. У середньому чоловіки, чиї дружини були молодші на 7-8 років, жили на 11% довше. І в них нижчий ризик смерті, ніж ті, що були одружені з однолітками. Тобто, ну, все добре, в тебе, а в мене ще не знаю. От, для жінок спостерігалося протилежний ефект. Якщо чоловік був молодший на 7-8 років, ризик смерті зростає на 20%. Тобто, вже проблема.
1: Почекає спадщини, малюк, чекає.
0: Так, коли крякне. От, на думку дослідників, чоловіки з молодшими дружинами частіше мотивовані стежити за здоров'ям. Та, ну, бо жінка може більше, ніж ти. Всього може більше, ніж ти.
1: Це ти ж зараз пишу.
0: Про те, щоб хто може там більше сміття винести з хати. Ну, не таке, в такому розумінні. Mm-hmm. А ти про що подумала? От, якщо чоловік молодший за свою дружину, такі пари нерідко стикаються з осудом суспільства. От, такого з боку і тиском з боку родичів, і це може призвести до стресу. От, ми не бажаємо вам стресу, правда?
1: Не бажаємо стресу в будь-якому разі, як там кажуть, що любові підкоряються усі віки. Ось так, тому і віки.
0: Слухай, а це що з руками такими був руки-ножиць, як його звати було?
1: Едвард.
0: А це не то саме співає Ніки такі сльовне, це саме пісня оце
1: «Крила-лелеки». Та. Ну, «Крила-лелеки» там, бачиш, там без ножів.
0: Без ножів. Ну, давайте послухаємо.
1: І він не перукар.
0: Але лисий. Ну,
1: чи... А Едвард був з шевелюрою. Тому щось трошки дала збій система. Ну, нічого.

0: відкрито набір до школи Альтерра з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме виконання може бути спілкування вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 22.12 2014 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. І, Ір, твої походи в кіно, вони не пройшли повз того, аби... Ну, дивися, насправді. Дивися, ти ж мені розказувала, що на один фільм, який називається «Майкл», ти ходила кілька разів.
1: Тричі. А зараз він з'явився на піратських сайтах, і я подивлюся його ще 4 рази.
0: От, виявляється, ну, що оцей фільм «Майкл» продовжує бити рекорди. Фільм став першим в історії біографічним фільмом, який зібрав прокаті понад 1 мільярд доларів.
1: Так.
0: Скільки це, в цьому мільярді доларів твоїх?
1: Скільки?
0: Ну, порахуй, максимум 200 точно.
1: Зовсім трошки. Але мені здається, що от до цього моменту казали, що найкрутіший байопік – це фільм «Опенгеймер». До того це була «Богемна рапсодія» з Рамі Маликом. От, до речі, мені не сподобався той фільм. «Богемна рапсодія».
0: А мені – так. Ну, нічого страшного. От,
1: але від фільму «Майкл» я просто в захваті. Тому, друзі, якщо ви ще не дивилися, якщо ви шкодували коштів, не хотіли йти в кіно, то ну, подивіться зараз.
0: На сайті ком є, так?
1: На різноманітних сайтах, насправді. Мені здається, що і на Мегого, здається, він з'явився. Ну, якісь такі сервіси, які прям
0: нормальні,
1: порядні.
0: Перевірені.
1: Точно можна подивитися.
0: Ну, а ще можна послухати новини на Буковинській хвилі в 8 ранку.
1: Богдана Рихло з'явиться тут і, звісно ж, проінформує про усе те, чого ви не знали, про що ви навіть не здогадувалися, або що ви могли проспати, що відбулося в Україні, світі та на Буковині, зокрема. Після того програма «Крихітка рулить» так само із Богданою стартує на Буковинській хвилі. І там Богдана нашепоче вам на вушко промокотик, який, можливо, саме вас проведе до 10 літрів безкоштовного пального від Азес Стелс.
0: Ну, якщо ми вже говорили про Майкла Джексона, то варто послухати його композицію. Почуємося після 8 ранку.

0: На Буковині правоохоронці підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного до Румунії. У Чернівецькій області оголосили тендер на ремонт та утримання доріг на майже 462 мільйони гривень. А у Чернівцях зросла абонплата за обслуговування тепломереж. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині затримали правоохоронця, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними слідства, 34-річний інспектор одного з правоохоронних органів за 10 тисяч доларів пообіцяв допомогти військовозобов'язаному чоловіку незаконно потрапити до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Підозрюваного затримали після отримання грошей, суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою, справа внесення застави. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до цієї схеми. На Буковині оголосили тендер на ремонт і утримання доріг у Чернівецькому районі. Очікувана вартість робіт – майже 462 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати та утримувати понад 1000 кілометрів автошляхів. Про це йдеться на Прозоро, пише Суспільне. Фінансування передбачене з резервного фонду державного бюджету, а також коштів місцевих громад. Аукціон має відбутися 15 липня. Переможець торгів виконуватиме роботи до кінця квітня 2027 року. Загалом у переліку понад 90 ділянок доріг, серед яких об'їзні шляхи, під'їзди до населених пунктів та до пунктів пропуску через державний кордон. До уваги водіїв у Чернівцях на 4 вулицях обмежили рух транспортом. Про це повідомили міській раді. Зокрема, рух повністю перекрили на вулиці Верменській, на ділянці від вулиці Головної до Української через ремонт каналізаційної мережі. Також рух частково обмежили до 13 жовтня на вулиці Головній в районі будинку номер 20 через будівництво водопровідної камери. З цієї ж причини рух до 13 жовтня обмежили на вулиці Бережанській в районі будинку номер 5. Крім того, через будівельно-монтажні роботи з будівництва газових мереж рух частково обмежили до 27 липня на вулиці Горіхівській у районі будинку номер 118А. У Чернівцях майже удвічі зросла абонентська плата за обслуговування тепломереж. Нові тарифи комунальне підприємство «Чернівцітеплокомуненерго» запровадило з 1 липня. Відтепер чернівчани платитимуть 25 гривень 68 копійок на місяць, якщо у будинку немає загальнобудинкового лічильника тепла. Якщо ж такий прилад встановлений, плата становитиме 41 гривню 68 копійок. У підприємстві пояснюють, що підвищення пов'язане зі зростанням вартості електроенергії і мінімальної заробітної плати. Востаннє абонплату переглядали у 2023 році. Тож оновлені платіжки чернівчани отримають уже у серпні. Буковина цьогоріч отримає понад 73 мільйони гривень на закупівлю шкільних автобусів. За ці кошти планують придбати транспорт для закладів освіти у 20 громадах області. Ще майже 5 мільйонів 600 тисяч гривень мають додати із місцевих бюджетів. Про це повідомили Чернівецькій ОВА, пише Суспільне. Наразі у громадах Буковини є 163 шкільні автобуси, однак додатково потрібно ще 44. Найбільше транспорту потребують Сторожинецька громада – 4 автобуси, а також Кальменецька та Клішковецька – по 3. Серед закладів, які мають отримати новий транспорт, ліцеї у Кам'янці, Красноїльську, Мамаєвцях, Новоселиці, Путилі, Сторожинці, Сокирянах та інших громадах області. Під час відбору враховували кількість учнів, наявність укриттів, навчання дітей з особливими освітніми потребами і можливість співфінансування з місцевих бюджетів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини «Автозаправних станцій «Стелс» представляє».

0: Автомобіль важив лише близько 59 кілограмів, тож водій міг просто вийти, взяти його за спеціальну ручку ззаду, розвернути вручну і поїхати далі. Саме Пілі-Пі-50 і сьогодні залишається рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найменший серійний автомобіль у світі. А тепер до курйозів. В Англії дівчині відмовили у роботі через автомобіль. Вона подала резюме на вакансію рієлтора, але до співбесіди справа навіть не дійшла. У компанії пояснили, що її машині понад 10 років, а отже, якщо вона зламається, працівниця може попросити підвищення зарплати. Тож роботодавець вирішив шукати кандидатів, які вже можуть дозволити собі дорожче авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. -2 гривні на літрі дизеля і -3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу. 8:10 у місті Чернівці. Слухали нову пісню від Шугара про зону комфорту. І, Ір, пісня про тебе ж, правда, була?
1: Моя зона комфорту на курорті, звісно. Так. Але коли це трапиться, напевно, не знає ніхто.
0: Ну, можливо, влітку теж. Давайте плекаємо такі надії, що у тебе з'явиться відпустка, і ти підеш відпочивати.
1: Плекаємо надії.
0: Дорогі друзі, є інформація про те. Я не знаю, чи ви вчора бачили,

0: Вони про те, що дівчинка, яку образила в Польщі, вона їхала в автобусі, вона говорила українською і якісь...
1: Так, я пам'ятаю, в Греції розводили цілий, не знаю, навіть не хочу казати срач, а просто таке покарання.
0: Але так, дивіться, це сталося буквально за кілька годин. Міністр внутрішніх справ Польщі доповів про те, що цей чоловік, який ображав нашу маленьку українку, він покараний і його затримали. Тобто в Польщі все гаразд, мені здається. Трошки нагнітається ця історія. Нормальні ми маємо взаємини з поляками і нічого не загрожує. Та.
1: Ти вже забув та, про цей орден.
0: Слухай, орден туди-сюди приїхав, нова пошта працює в обидві сторони, знаєш, можна повернути.
1: До речі, я тобі хочу сказати, що в нас тим більше все добре, тому що щойно мені потрапила на очі інформація. У парку Жовтневому зловили товстолоба. Ти знаєш, скільки він має, яку вагу?
0: Не
1: 18
0: знаю.
1: Кілограмів.
0: Це риба?
1: Та, ну так.
0: Нормально вгодували. Ну, бо кожен туди приходив по шматочку хліба кидав, і там було багато цього.
1: От, тому мені здається, що в Польщі ти кажеш все добре, а в Чернівцях ще краще. 18 кілограмів товстолоба, хай всі риболови, всі рибалки заздрять і їдуть у Чернівці на озера на вулиці Скальда.

0: Ти знаєш новини про те, що має виходити вже в світ нова купюра номіналом 2000 гривень, на якій буде зображений Василь Стус. Мене одночасно і радує, тому що все ж таки...
1: історія справедлива, так?
0: Історія справедлива. Ось, і Василя Стуса уважили, так? А з іншого боку, я розумію, що це 2000 гривень. Чому це відбувається? Тому що інфляція.
1: Так, так, про це говорять фахівці.
0: Всі говорять про це. Але, звісно ж, українці були б не українцями, якби не запустили цілу серію мемчиків із людьми, яких вони хочуть бачити на купюрах. Ну, по-перше, я бачила купюру. Знавці, умільці фотошопу зробили її із зображенням Арестовича і написали 2-3 тисячі. Ну, і як завжди...
1: Бо в Кличко там.
0: І як завжди, кияни так само зробили приємно, я сподіваюся, меру Києва. Кличко. І ти пам'ятаєш, як він віджимався і казав 1-2-22. Так от тепер купюра це пише 1-2-22. Далі. З Віталіком має бути купюра у 30 гривень. І написали купюра 30 гривень. Тут Віталік і комунальний транспорт Києва.
1: Я бачив мемчик з Олесем Подривлянським. Там у нього знак безкінечності намальований, знаєш, на гривнях. І написано, що до... Ну, ти знаєш, так? Ти розумієш, так?
0: Так. Потім ще є купюри із Віталієм Кличком, де пише 2222. Потім купюра із написом «Завтрашній день». Далі. Дві в дужках 4 гривні. Ось це так само. В будь-якому разі, мені здається, що якщо ми ще можемо вигадувати різноманітні мемчики і приколи, то все ж таки ще в Україні є майбутнє. Це означає, що ми не опускаємо своїх рук.
1: Я думаю, що треба, щоб було більше жінок на купюрах, тому що тільки одна Леся Українка
0: одна
1: замало.
0: Одна Леся Українка.
1: Вона за всіх відбувається, розумієш, панянок? А так, в нас є в історії, в нас є княгиня Ольга, наприклад, її теж можна взяти.
0: Точно,
1: та?
0: І голубів біля неї.
1: Юлія Тимошенко є теж в історії, так?
0: Ну, чекай, вона ще поки
1: а що... А дивись, який поставив повстав? Мені щось скинуть на карту, ні?
0: Княгиня Ольга, Юлія Тимошенко. Та можна ще купюру з Петром Порошенком.
1: Ну, можна, але це за умови, що цей, що він війде в історію. Він ще не хоче, ще він себе ще відчуває майбутнім президентом. Тому не знаю, не знаю. Дорогі друзі, рубрика «Що у кошику» стартує буквально за 3 хвилинки. Раджу набратися терпіння і просто не перемикати. Тому що на Буговинській хвилі топова музичка для того, щоб ваше літо було під знаком плюс.
2: Реклама.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю. Гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
14: Інтелект.
13: Для роботи.
14: Інтелект.
13: Для фільмів і ігор.
14: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
13: Тобто кращий вибір – це інтелект?
14: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
15: Реклама.
16: Розслабуха.
17: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ковшику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Доброго ранку всім, триває наше ранкове шоу 7.40 у Чернівцях, 8.26, і це рубрика «Що у кошику?». Тут ми даруємо подарунки від нашого партнера мережі магазинів «Тано». А ви, якщо дізнаєтеся за підказками, що в нас заховано, зможете сьогодні забрати те, що ми для вас загадали. 095-275-0100 – це наш телефончик, який варто набирати. Отже,
3: друзі, цей товар можна купити у «Тано Маркеті», і маса його 90 грамів.
2: Так, ну і підказочки. Хрустить так голосно, що може видати вашу схованку. Ну, яку схованку, не знаю, але хрустить дуже голосно.
3: Де ти сховався і їси.
2: Так, їжа, яку відкривають лише на хвилинку, а пакет чомусь одразу стає порожній, так? 095-275-0100 – це товар, який знищується миттєво, якщо його серед друзів ще відкрити, бо кожен хоче трішки взяти. Так, найкращий друг серіалів, футболу та вечірніх посиденьок. Так, все правда. 95-275-0100. Ір, ти куштуєш такі штуки, які ми сьогодні?
3: Дуже рідко, але смакує.
2: Ну, але дивися, але мені здається, що коли тобі було 15.
3: Як кажуть люди, таке хімічне, литке, добре.
2: Так. 095-275-0100. Як гадаєте, про що йдеться, що в нас заховано сьогодні в кошику? Якщо маєте будь-які варіанти, набирайте, ми чекаємо ваших відповідей. Отже, так, хрустить так голосно, їжа, яку відкривають лише на хвилинку, а потім пакет одразу стає порожній, і найкращий друг серіалів, футболу та вечірніх посиденьок. Так, 095-275-0100. Слухай, може пакетик принести, щоб люди послухали, що це таке? Як ти думаєш? 095-275-0100. Маємо ще підказки.
3: Я можу почати їсти це, і ви послухайте, як воно хрумтить у роті.
2: 095-275-0100. Отже, дуже голосно це хрустить. Там, так, доброго ранку, як вас звати?
4: Добрий ранок, Наталя.
2: Дуже приємно, дуже приємно, Наталя. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це сухарики хрумким.
2: Так, дивіться, це... не сухарики. Ми не загадуємо торгову марку.
3: А що ще може хрумтіти? І як взагалі називається загалом усе те, що можна взяти собі там на вечір, до фільму?
4: Снеки.
3: Снеки?
4: Так.
3: А які бувають снеки? Є картопляні, а є?
4: Кукурудзяні снеки.
3: Кукурудзяні снеки. Ви ж наша молодець. Спільними зусиллями. Снеки Дорітос кукурудзяні зі смаком барбекю. Це масою аж 90 грамів. Тепер ваші.
2: Наталі, ми вас чекаємо з перемогою. Нам дуже приємно, що ви нам вранці там телефонуєте. Ви зараз можете як переможниця чогось всім побажати.
4: Бажаю всім приємного дня. Бажаю, щоб швидше закінчився робочий день і всі могли вечором попрумкіти, не тільки я.
2: О, клас!
4: Улюбленим серіалом.
2: Супер, супер, спасибі. Чекаємо вас в гостях на Буковинській хвилі. Будьте на лінії, ми розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Ну, а ми з Ірою буквально за 2,5 хвилинки розкажемо про сьогодні і про погоду, що нам обіцяють синоптики.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: тепло.
1: У вівторок, сьогодні, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, на Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 12 до плюс 22.
1: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні вам теж прогнозують дощ. Максимальна позначка плюс 26, мінімальна плюс 15.

0: друзі, якщо ви не можете зробити вчасний і такий гарний кусь, то, можливо, вам необхідно консультацію ортодонта отримати. І, до речі, це можна отримати абсолютно безкоштовно на Буковинській хвилі завдяки нашому партнеру Марко Клінік. До речі, розкажу трохи про нього.
1: Так, я хочу від себе дещо зазначити. Якщо ви, друзі, починаєте дбати про своє здоров'я, зубне здоров'я, та робіть це в ранньому віці.
0: Коли ж батьки можуть заплатити вам?
1: Чим старше, тим дорожче. Я вам від себе таке хочу сказати.
0: Чим старше, тим дорожче. Дійсно.
2: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослі від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic, нижнє підкреслення, CV. Запишіться вже сьогодні.
1: Отож, як сьогодні звучить промокотик «Сам у дантиста». «Сам у дантиста». Напишіть, будь ласка, цей промокотик у наш телеграм-бот для того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Вже сьогодні ввечері Іван Ізрілок скаже і розкаже, хто піде на цю безкоштовну консультацію. Я впевнений, що це будете саме ви. «Сам у дантиста» напишіть у наш телеграм-бот.

0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер «Львівські круасани».
2: 300 гривень на смаколки в львівських круасанах можуть стати вашими, якщо ви впораєтеся із завданням. Олег Сірман, як завжди, на поготові. Завжди готовий поїсти у прямому ефірі, пожмакати так у мікрофон, говорячи прислів'я, яке, я сподіваюся, вам вдасться відгадати. Якщо буде все ок, то ми, звісно, порадіємо за вас, дамо вам 300 гривень на смаколки у львівських круасанах. Олежку, скажи ще раз, скільки сума яка? Ось так, розчули, що каже Олег Сірман? То, будь ласка, будете змагатися за те, щоб відгадати, яке ж прислів'я він намагається сказати із повним ротом. Якщо вже вигравали гроші на смаколики в львівських круасанах, то потрібно, щоб місяць минув, а то й більше, задля того, аби зробити спробу номер два. Якщо ще жодного разу не було у вашому житті коштів на замовлення у львівських круасанах від Буковинської хвилі, то, будь ласка, зробіть це сьогодні. Отже, Олежку, давай. Так, ти спеціально зараз так говориш, щоб ніхто не зрозумів, що навіть я не зрозуміла. Давай ще раз. Оце вже значно краще. Друзі, 0-95-275-0-100. І здається, є вже в нас слухач або слухачка. Я сподіваюся, все вийде. Алло, привіт.
3: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Віра.
2: Дуже приємно. У мене теж є віра у те, що у вас все вдасться. Будь ласка, свій варіант відповіді.
3: Робота не вовк, ліс не втече.
2: Це ж треба, як ви добре все розчули. А це, до речі, я вила як вовк, якщо що. Отже, Вірочко, скажіть, було важко чи ні?
3: Ні, зразу якось з першої половини прислів'я я відгадала.
2: Чудово. А тепер розказуйте про вас. Як взагалі, чим займаєтеся з самого ранку?
3: З самого ранку відвела синочка в садочок і телефоную на Буковинську хвилю.
2: Чудово. Мені здається, це гарне заняття якраз в той час, коли у вас є кілька хвилин на себе. Вірочко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз. Дякуємо за те, що подзвонили.
0: Ну ви і закрутили!
1: Партнер «Львівські круасани».

0: Доброго ранку всім, триває наше ранкове шоу 7.40. Є в мене інформація про наше з тобою покоління, Іра, про міленіалів. Вони, себто ми, масово повертаються жити до батьків. Причина не лише у грошах.
1: Кошмар.
0: Дедалі більше людей обирають фінансову стабільність, підтримку родини і спокійне життя, замість безперервної гонитви за тим самим життям. Якщо раніше повернення до рідного міста вважалося кроком назад, то тепер все частіше сприймають як можливість відновитися. Рідні, звична атмосфера та давні друзі допомагають лише пережити стрес і бути взагалі просто в нормальному самопочутті.
1: Мені здається, в ментальному ще найменше. Найменше в ментальному. Мені здається, що, можливо, міленіалів це навіть і трохи зробить щасливішими повертатися, так мовити, в рідні пенати. От, але чи зробить це щасливішими батьків?
0: Не знаю. Нарешті спекалася, тут повертається назад.
1: Це точно. Але знаєш, є ще одна штука. От приїздиш до батьків, думаєш, все класно, все супер, чого переїхала? А потім розумієш, після кількох днів, типу, так, переїхала, тому що треба було переїхати.
0: Дорогі друзі, сподіваюся, ви з батьками ладнаєте, у вас все гаразд, а ми вам нагадаємо, що нас сьогодні можна виграти. Після дуже короткої паузи не раджу перемикати.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до школи Альтерра з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Тільки нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: я знаю точно, що має бути у ваших підкріплених, от закріплених у Телеграмі. Я думаю, що обов'язково там має бути чат-бот Буковинської хвилі. Чому? Тому що щодня по кілька разів, я думаю, ви будете користуватися цим задля того, аби отримувати призи на Буковинській хвилі. Ну, щонайменше, весь перелік промокотиків завжди можна перепитати у Олега. Олежко, будь ласка.
1: Так точно. Дорогі друзі, для того, щоб отримати пальне від АЗС-Телс, напишіть, будь ласка, розблокуй двері. Для того, щоб отримати безкоштовну консультацію ортодонта у Марко Клінік, пишемо сам у дантиста. І для того, щоб зібрати кошик на 300 гривень, пишемо назад у маркет. Назад у маркет у наш телеграм-бот. Це просто.
0: Ти так сказав, назад у маркет. Наче людина вже вибігла і так все. Ну, повертайтесь.
1: Ну, а раджу нікуди не йти, тому що ми чекаємо новини.
0: Тому що ми чекаємо повернення Богдана Рихло з новим випуском свіжих новин. І я сподіваюся, що ви дізнаєтеся про усе те, що вам так хотілося. І після того буде спорт. Якщо ви не займаєтеся спортом у своєму житті, немає у вас зарядки, немає у вас якоїсь активності фізичної, дивіться, Катя Урсаті може хоча б вам дати ту активність на словах, хоча б так побільшає спорту у вашому житті. Дочекайтеся. А після того піца-квест, улюблена рубрика усіх слухачів Буковинської хвилі, обов'язково повернеться до вас.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області прощаються з відважним захисником Володимиром Лукенюком. У місті на Буковині ввели карантин через зараженого сказом їжака. А у Чернівцях на вулиці Скальда зробили окрему смугу для громадського транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Володимиром Лукенюком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдату Володимиру Лукенюкові дадуть останню шану о 9-й годині у Кулівцях. У Кіцмані на Буковині запровадили карантинні обмеження через випадок сказу. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у їжака, який зайшов на територію приватного домоволодіння, лабораторно підтвердили сказ. Через це район вулиці Південної оголосили неблагополучним щодо сказу, а загрозливою зоною визначили усю територію міста Кіцмань. Також затвердили комплекс заходів для ліквідації осередку інфекції і недопущення її поширення. Фахівці нагадують, що сказ є смертельно небезпечним захворюванням як для тварин, так і для людей. Найефективнішим способом профілактики залишається своєчасна вакцинація домашніх улюбленців. У низці населених пунктів Чернівецької області тимчасово припинять розподіл газу через проведення планово-ремонтних робіт. Про це повідомляє Чернівецька філія газмережі. Розподіл газу припинять сьогодні з 9 години до 17 години 15 липня у селах Валява, Лашківка, Вителівка, Лужани, Мамаєвці, Новий Киселів, Шипинці та Стрілецький Кут в урочищі Хабайлівка. Споживачів просять перекрити крани і не відкривати їх до завершення ремонтних робіт. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Скальда облаштували окрему смугу для громадського транспорту. Розташували її на ділянці від будинку номер 11 до будинку номер 1. Про це повідомили в міській раді. Тепер крайня права смуга призначена лише для руху громадського транспорту відповідно до розмітки і встановлених знаків. Це було потрібно, щоб уникнути заторів у пікові години, а також для покращення і упорядкування руху авто і громадського транспорту. Тож водіїв закликають не виїжджати на зустрічну смугу, щоб об'їхати припарковані автомобілі і дотримуватися дорожніх знаків і розмітки. У селі Виженка на Буковині відновили підвісний пішохідний міст, який обвалився на початку червня. Про це повідомили Вижницькі РВА. Відновлювальні роботи виконали за підтримки місцевих підприємців, благодійників і небайдужих жителів. Наразі міст знову безпечний для користування. Нагадаємо, на початку червня міст обвалився, коли на ньому перебувала група дітей з Харківщини. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми і були госпіталізовані. Після цього в районі ініціювали перевірку стану подібних пішохідних споруд. Це була остання.

15 липня зіграють Англія-Аргентина. Фінал чемпіонату світу запланований на 19 число. Норвегія зустріла своїх футболістів як чемпіонів. Після історичного чвертьфіналу команду в Осло привітали близько 100 тисяч уболівальників. А перед цим футболістів прийняв у Королівському палаці король Гарнт V. Збірна проїхала містом на відкритому автобусі, а літак із командою дорогою додому навіть супроводжували винищувачі. Теніс. Янік Сінер вдруге поспіль виграв Вімблдон і став лише 10-м тенісистом у відкритій ері, якому вдалося захистити титул на лондонському мейджорі. У фіналі перша ракетка України обіграла Олександра Звєрєва. Сінер здобув свій 5-й титул Гранд-Слем і 100-ту перемогу на турнірах Великого Шолома. Італієць також приєднався до компанії легенд, серед яких Роджер Федерер, Новак Джокович, Піт Сампрас і Бройн Борг. Після Вімблдону 2026 Марта Костюк майже увірвалася до топ-10 світового рейтингу WTA. Українка піднялася на 11-те місце завдяки півфіналу турніру, а Еліна Світоліна, попри падіння на дві позиції, зберегла місце у топ-10. Вона 10-та. Найбільший прогрес серед українок показала Дар'я Снігур, яка після дебютного 3-го кола на Гранд-Слемі стрибнула одразу на 21 сходинку до 56-го місця. А в чоловічому рейтингу Янік Сінер зберіг статус першої ракетки світу після другого поспіль титулу на Вімблдоні. Бокс. Олександр Хижняк проведе другий бій на професійному ринзі. 25 липня в Саудівській Аравії олімпійський чемпіон зустрінеться з непереможним 20-річним французом Лені Патраче. Поєдинок відбудеться в андеркарті вечора Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга. Для Хижняка це буде шанс продовжити успішний старт у професійному боксі після дебютної перемоги нокаутом. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

Друзі, ми повернулися. Ранкове шоу 7.40. Олег Сірман та Іра Саніко для вас працюють. Вже з хвилинки на хвилинку стартуватиме піца-квест. Тож, будь ласка, якщо ви десь у відділі сидите в кабінеті зі своїми колегами, давайте гуртуйтеся, робіть гучніше приймач і колегіально вигравайте піцу діаметром 30 см від нашого партнера Pronto. Вже через пісеньку будемо це робити.

0: Партнер Pronto Pizza.
1: Ну що, я вже бачу, як офіси сіли в Чернівцях просто встали на вуха і чекають, поки ми будемо озвучувати наші підказки, які написані в Google реальними людьми. Нічого не вигадуємо. 095-275-0100. Набирайте, якщо маєте будь-які варіанти. Читаємо хороші і не дуже відгуки.
2: Отже, почнемо із хорошого. Лукас Бажницький пише 3 місяці тому, ставлячи 5 зірочок. Все просто досконало. Були в Києві та в Одесі, не так сподобалось, як тут. Неймовірна атмосфера, прекрасне обслуговування. Форшмак по-одеськи просто в саме серце, пише капслоком. Дуже привітні офіціанти, ставлю 5 зірочок тільки тому, що не можу поставити більше. Це прям найпрекрасніше місце, де я коли-небудь був. Так, а тепер, друзі, питання. Що наливали Лукасу?
1: Так, є вже перший слухач. Доброго ранку, як вас звуть?
3: Алло.
1: Алло.
3: Доброго дня.
1: Будь ласка, телефончик говорить, вас погано чути.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня. Як вас звати?
3: Мене звати Дмитро.
1: Дмитро, ми чекаємо ваш варіант, будь ласка.
3: Це заклад «Креветка».
1: Клас, клас, хороший заклад, але сьогодні ми не його загадаємо.
2: Ні, цікаво, що креветка є в Одесі?
1: Можливо, можливо, є і в Києві.
2: Можливо.
1: Страшенно незадоволений обслуговування, написав Володимир Филипчук 10 місяців тому. Нашій компанії було відмовлено в посадці, нібито через пізню годину і закриту кухню. Було 21:30, в той же час компанія, котра прийшла пізніше, ласкаво була запрошена за стіл і подане меню для замовлення. Ось так, такий слухач. Привіт, як вас звати?
4: Привіт, вас звати.
1: Будь ласка, телефончик, цей, приймач.
2: Радіоприймач, скрутіть, бо ми лякаємося від цього відлуння.
1: Алло?
4: Так, але я за кермом, і тому спочатку почути радіо, а потім уже телефон.
1: Як вас звати?
4: Ірина.
1: Ірина.
2: Дуже приємно, гарне ім'я.
1: Красиве ім'я, так, ми завжди за Ірину.
2: Іриночко, варіант відповіді?
4: Чорноморка.
2: Чорноморка? А давайте ще один відгук я читаю. Ви скажете, чи точно чорноморка, чи ні. Так, чудовий заклад, смачна їжа, привітний персонал і моя неймовірна офіціантка Валентина. Дякую за ваше обслуговування, в саме серденько. 5 зірочок. І це пише Марія Пензар. Ось так, лишаємо чорноморку чи міняємо?
4: Ні, залишаємо.
2: Залишаємо чорноморку, ви молодець! Дійсно, Іриночко, ви сьогодні наша переможниця. Давайте свої привітики.
4: Продаю привіт всім слухачам чудової Буковинської хвилі. Вам дякую за настрій, який починаєте з початку робочого дня. І тільки до перемоги. Дякую за все.
1: Пасибі,
2: приєднуємося до всіх ваших вітань. Дякуємо. Ви наша переможниця. І саме ви тепер володарка піци діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. Залишайтеся на лінії, ми вам розкажемо, як ви свій подарунок отримаєте.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування може бути

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Ну що, друзі, у нас ще залишилися подарунки для вас. І, звісно, що потрібно з самого ранку? Потрібен смачний сніданок від гарної кав'ярні, яка є партнером на нашому ранковому шоу.
1: Отже, реклама. Якщо ви бажаєте отримати подаруночок від нашого партнера кав'ярні «Пропорції», яка працює сьогодні вже з 7.30 на спуску на Калинку, то варто написати промокотик «Володар Омлет» у наш телеграм-бот. А ти маєш кілька слів про нашого партнера? От, Іра, теж хочу додати, що сьогодні Coffee Drive працює з 8 ранку і теж з двома адресами. Ярослава Мудрого 200 на вулиці Головній. Обов'язково поспішайте. «Володар Омлет» потрібно написати, якщо бажаєте отримати смачний сніданок.
0: Реклама. Ну, і звісно ж, друзі, якщо бажаєте отримати смачний сніданок, то обов'язково це станеться. Якщо не від кав'ярні «Пропорції», то я сподіваюся, може вас хтось пригостить, приготує вам вдома.
1: Ну, а ми розкажемо про погоду на сьогодні буквально за 2 хвилинки.

0: реклама.
1: Наші друзі, розкажемо про погоду. Вівторок, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергомиті від плюс 12 до плюс 22.
2: Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 16 до плюс 26. І наші сусіди, це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні вам теж прогнозують максимальну позначку плюс 26, мінімальна плюс 15. Ну і нагадаємо, що в нас сьогодні на Буковинській хвилі можна виграти.
1: Щонайменше 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс. Задля того, аби позмагатися з них, пишіть нам у чат-бот два слова «Розблокуй двері». Якщо хочете позмагатися за безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, пишіть, будь ласка, три слова «Сам у дантиста». Якщо бажаєте зареєструватися у рубрику «Завжди ближче», то пишіть, будь ласка, назад у маркет. І, можливо, саме ви будете сьогодні руками Вадима Голунги та голосом Івана Ізраїлика збирати кошик. І ще можна отримати сніданок від кав'ярні «Пропорція», якщо напишете нам два слова «Володар омлету».
2: Ну і на цьому будемо з вами прощатися. Почуємося обов'язково завтра ранковому шоу 7.40. Іра Сім Санікова, Олег Сірман, па-па.

0: Реклама.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. За участі виконавців «Очі в очі» і «Вараш». Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: вкус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Тільки нова.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: спогад.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Цієї ночі російські війська вкотре атакували Київ, Чернігівщину та Одещину. У місті на Буковині ввели карантин через зараженого сказом їжака. А у Чернівцях на вулиці Скальда зробили окрему смугу для громадського транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Вночі сили ППО збили 5 із 8 балістичних ракет і 108 зі 135 російських дронів. Водночас зафіксовано влучання ракети і 25 ударне БПЛА на 17 локаціях. Уламки впали ще у 10 місцях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Пошкодження і пожежі сталися у Києві, а також на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині і Житомирщині. Зокрема, у Голосіївському і Дарницькому районах Києва виникли пожежі внаслідок ударів. На Чернігівщині внаслідок російської атаки поранень знали двоє жінок. Під атакою вночі перебували Харківщина. Начальникова Олег Синігубов повідомляв про 6 постраждалих. Також окупанти атакували 4 райони Дніпропетровщини. Там російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда. На щастя, ніхто не постраждав. На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала цивільна та промислова інфраструктура. Минулося без постраждалих. На Буковині у Кіцмані запровадили карантинні обмеження через випадок сказу. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, у їжака, який зайшов на території приватного домоволодіння, лабораторно підтвердили сказ. Через це район вулиці Південної оголосили неблагополучним щодо сказу, а загрозливою зоною визначили всю територію міста Кіцмань. Також затвердили комплекс заходів для ліквідації осередку інфекції і недопущення її поширення. Фахівці нагадують, що сказ є смертельно небезпечним захворюванням як для тварин, так і для людей, і найефективнішим способом профілактики залишається своєчасна вакцинація домашніх улюбленців. У низці населених пунктів Чернівецької області тимчасово припинили розподіл газу через проведення планово-ремонтних робіт. Про це повідомляє Чернівецька філія газмережі. Розподіл газу припинять до 17 години 15 липня у селах Валєва, Лашківка, Вителівка, Лужани, Мамаївці, Новий Киселів, Шипинці і Стрілецький кут в урочищі Хабайлівка. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Скальда облаштували окрему смугу для громадського транспорту. Розташували її на ділянці від будинку номер 11 до номер 1. Про це повідомили в міській раді. Тепер крайня права смуга призначена лише для руху громадського транспорту відповідно до розмітки і встановлених знаків. Це було потрібно, щоб уникнути заторів у пікові години, також для покращення впорядкування руху авто і громадського транспорту. Тож водіїв закликають не виїжджати на зустріч.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті». ТРЦ «Буковина Мол».
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У вівторок, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.
1: Реклама. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Тебе ти не був, я не безнайду.
2: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Але чомусь я знову...
7: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
0: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
0: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
0: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
0: Збирай, забирай.

життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова. Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
5: З тобою.

один рефпер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби псевдобанкіри ошукали двох чернівчанок на понад 90 тисяч гривень. На Буковині рятувальники ліквідували три пожежі, а на Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби псевдобанкіри ошукали двох жителів Чернівців на 92 тисячі гривень. Як повідомили в поліції, 45-річна чернівчанка, повіривши телефонному співрозмовнику, який представився працівником банку, самостійно переказала майже 58 тисяч гривень на рахунок шахраїв. За аналогічною схемою постраждала і 55-річна жителька обласного центру. Під приводом так званого захисту коштів вона перерахувала аферистам майже 34 тисячі гривень. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження і вкотре закликають буковинців не повідомляти стороннім банківські дані і не переказувати гроші на невідомі рахунки. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. Як повідомили в ДСНС, у селі Остриця Чернівецького району горів житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю, перекриття і речі, що зберігалися на горищі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у приватному столярному цеху у селі Вербівці. Причину займання встановлюють фахівці. Також у Чернівцях рятувальники ліквідували загоряння сміттєвих контейнерів. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж. У Чернівці теплокомуненерго повідомляють, що протягом найближчих трьох днів перевірятимуть розподільчі мережі і вводи до будинків, аби виявити слабкі місця перед початком опалювального сезону. Жителів району просять повідомляти про витоки води з-під землі або з повітряних мереж на гарячу муніципальну лінію за номером 1580. За словами комунальників, під час попереднього етапу випробувань на вулиці Південно-Кільцевій і бульварі Героїв Крут вдалося виявити три прориви, два з яких завдяки повідомленням небайдужих мешканців. У Чернівцях до Дня української державності та Дня українських миротворців проведуть святкові заходи. 15 липня Центр культури і дозвілля імені Шевченка запрошує чернівчан і гостей міста до парку Шевченка. О 13-й годині там відбудеться відкриття тематичної виставки, о 14-й – творчі майстер-класи за попередньою реєстрацією. А о 15-й годині у літньому театрі розпочнеться дитяча святкова програма за участю театру «Радісне серце». Для дітей також підготували солодкі подарунки. Вхід на усі заходи вільний. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 0501-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
1: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм Клімат Буковини.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: За участі виконавців «Очі в очі».
5: Тебе ти не був, я тебе знайду.
4: І «Вараш».
6: Якщо це не любов, то тоді що?
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
7: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
2: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
5: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5715, від 25.12.2014 року.
6: Реклама.
7: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
7: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу 2026 виходить на фінішну пряму. За путівку до фіналу поборються Франція, Іспанія, Англія та Аргентина. Перший півфінал Франція-Іспанія відбудеться сьогодні, 14 липня, і розпочнеться о 22 годині. А 15 липня зіграють Англія-Аргентина. Фінал чемпіонату світу запланований на 19 число. Норвегія зустріла своїх футболістів як чемпіонів. Після історичного чвертьфіналу команду в Осло привітали близько 100 тисяч уболівальників. А перед цим футболістів прийняв у Королівському палаці король Гард V. Збірна проїхала містом на відкритому автобусі, а літак із командою дорогою додому навіть супроводжували винищувачі. Теніс. Янік Сінер вдруге поспіль виграв Вімблдон і став лише 10-м тенісистом у відкритій ері, якому вдалося захистити титул на лондонському мейджорі. У фіналі перша ракетка України обіграла Олександра Звєрєва. Сінер здобув свій 5-й титул Гранд-Слем і 100-ту перемогу на турнірах Великого Шолома. Італієць також приєднався до компанії легенд, серед яких Роджер Федерер, Новак Джокович, Піт Сампрас і Бройн Борг. Після Вімблдону 2026 Марта Костюк майже увірвалася до топ-10 світового рейтингу WTA. Українка піднялася на 11-те місце завдяки півфіналу турніру, а Еліна Світоліна, попри падіння на дві позиції, зберегла місце у топ-10. Вона 10-та. Найбільший прогрес серед українок показала Дар'я Снігур, яка після дебютного 3-го кола на Гранд-Слемі стрибнула одразу на 21 сходинку до 56-го місця. А в чоловічому рейтингу Янік Сінер зберіг статус першої ракетки світу після другого поспіль титулу на Вімблдоні. Бокс. Олександр Хижняк проведе другий бій на професійному ринзі. 25 липня в Саудівській Аравії олімпійський чемпіон зустрінеться з непереможним 20-річним французом Лені Патраче. Поєдинок відбудеться в андеркарті вечора Ентоні Джошуа, Крістіан Френга. Для Хижняка це буде шанс продовжити успішний старт у професійному боксі після дебютної перемоги нокаутом. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! За календарем вівторок, 14 липня, це означає, що ми вже впевнено набираємо обертів нового тижня. І дякую, що саме зараз ви слухаєте «Буковинську хвилю» незалежно від того, де ви – за кермом, на роботі чи вдома. І бажаю, щоб ці наступні дві годинки стали для вас невеликою перервою серед щоденних справ. Ну а з вами Таня Сухарєва, я розпочинаю програму «Танін день» на хвилі 100 FM.
1: It's a little blurry how the whole thing started. I don't even really know what you are.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте одразу розповім астрологічний прогноз на сьогодні, бо сьогодні важлива астроподія. Отже, зараз ще трошки триває 29-та місячна доба, це завершення місячного циклу. А вже о 12:44 настає новолуння, яке відкриває новий місячний цикл. Новолуння цей раз в знаці рака, і воно нагадує, що справжня сила починається не з великих досягнень, а з відчуття опори. Дім, родина, близькі люди, емоційна безпека, турбота про себе – саме ці теми виходять на перший план. Головний посил цього новолуння простий. Велике починається з малого. Іноді одна добра звичка, одна відверта розмова або один вечір із рідними можуть змінити життя значно більше, ніж гучні обіцянки. Ну, а що цей день принесе саме вашому знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу.
2: Реклама.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32. 2-0.

0: Кут в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі Кактус є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня. Дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні не варто намагатися все вирішити одним ривком. День більше про те, щоб визначитися, куди рухатися далі.
1: Тельці.
0: З'явиться бажання більше часу провести з близькими або зайнятися домашніми справами. Це саме те, що допоможе відчути внутрішню рівновагу.
1: Близнюки.
0: День добре підходить для того, щоб переглянути свої плани або бюджети. Загалом сьогодні варто подумати про майбутнє, а не лише про сьогоднішній день.
1: Раки.
0: Новий місячний цикл починається у вашому знаку, а це гарний момент, щоб поставити перед собою нову особисту ціль. Не обов'язково грандіозну, головне, щоб вона була вашою.
1: Леви.
0: Не все потребує негайної відповіді, іноді найкращі рішення приходять тоді, коли ви перестаєте себе підганяти.
1: Діви.
0: День може підказати новий напрямок або познайомити з людьми, які стануть корисними в майбутньому. Тому сьогодні краще бути відкритими до нових можливостей.
1: Терези.
0: Подумайте, чого ви хочете досягти найближчими тижнями. Чітка мета сьогодні важливіша, ніж швидкий старт.
1: Скорпіони.
0: Може виникнути бажання спробувати щось нове або подивитися на звичну ситуацію інакше. Це хороший знак, тому сьогодні краще не боятися змінювати свої погляди.
1: Стрільці.
0: Настав час позбутися того, що давно забирає сили, чи то старої звички, чи невирішеного питання.
1: Козероги.
0: Гарний день, щоб почати розмову, яку давно відкладали, тому сьогодні краще говорити щиро і слухати уважно.
1: Водолії.
0: Сьогодні добре закласти основу для нового робочого ритму або корисної звички. Маленькі зміни зараз принесуть великі результати згодом.
1: Риби.
0: День нагадує, що життя має складатися не лише з обов'язків. Знайдіть час для того, що надихає і приносить радість. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

0: У вівторок, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Ферці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 23. Погода.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Друзі, ми з вами послухали трек «Заби» від Велбоя та Парфенюка. Ну, а тепер давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це консультація ортодонта від стоматології «Марко Клінік», смачний сніданок, а саме мелт з куркою від кав'ярні «Пропорція», локація «Спуск на Калинку», 10 літрів пального від «Азе Стелс» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Ми часто вкладаємо час і кошти у свій стиль, зачіску чи гардероб, але є річ, яка залишається з нами щодня і не виходить із моди, і це усмішка. Саме тому сьогодні разом зі стоматологією Марко Клінік ми розіграємо консультацію ортодонта. Якщо ви давно хотіли дізнатися, чи потребує ваша усмішка корекції, або просто отримати професійну пораду, це чудова нагода взяти участь. Надсилайте просто зараз промокотик «Сам у дантиста» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети та сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markokliniksv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю промокотик для участі «Сам у дантиста».
2: Реклама.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%.
4: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Тільки нова.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
0: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: друзі, з вами Таня Сухарєва. Я продовжу оголошувати промокодики. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля даруємо ідеальний початок дня сніданок від кав'ярні Пропорція, що на спуску на Калинку. Хочете виграти? Все просто. Напишіть у наш телеграм-бот радіо Сівібот промокодик «Володар омлету». І ви автоматично стаєте учасником розіграшу.
1: Реклама.
0: Кав'ярня Пропорція – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу, а саме з куркою – ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус – зараз дві акції. Якщо завітаєте до 13.00, отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 і загалом цілий день. Нагадаю, локація – спуск на Калинку, зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокодик «Володар омлету» в телеграм-бот «Радіо Сівібот» просто зараз і вигравайте смачний сніданок. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», то відправляйте промокодик «Розблокуй двері». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Ну, а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13-ї.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть матір, обвинувачену у смерті 11-річного сина з ДЦП через неналежний догляд. У Чернівцях розпочали перевірку закладів освіти, а у Виженці відремонтували міст, який обвалився під групою дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у залишенні без допомоги 11-річного сина з тяжкою формою ДЦП та злісному невиконанні батьківських обов'язків. За даними поліції обласної прокуратури, майже 5 місяців дитина не отримувала належного харчування, догляду і своєчасної медичної допомоги. До лікарні хлопчика доправили у вкрай важкому стані. Він важив лише 14 кілограмів. Попри зусилля медиків, наступного дня дитина померла. За висновками експертів, смерть настала внаслідок тяжких ускладнень, розвитку яких, за даними слідства, сприяли критичне виснаження, неналежний догляд і несвоєчасне звернення по медичну допомогу. Обвинувальний акт уже скерували до суду, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Також відомо, що у неї є неповнолітній син, який нині проживає з бабусею. На Буковині внаслідок ДТП за участю нетверезого водія постраждали 7 людей. Аварія сталася вночі у селі Шипинці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 49-річний водій автомобіля ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння не упорався з керуванням, через що легковик перекинувся. Внаслідок ДТП двоє 17-річних пасажирів з численними травмами госпіталізували. Ще 4 неповнолітніх і 18-річний пасажир після надання медичної допомоги лікуватимуться амбулаторно. За результатами перевірки алкотестер показав у водія 3,56 проміли алкоголю. Чоловіка затримали, автомобіль вилучили. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. В Чернівцях розпочали перевірку закладів освіти перед новим навчальним роком. Спеціальна комісія оцінює готовність шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів до 1 вересня. Про це повідомили міській раді. До перевірок залучили фахівці управління освіти, ДСНШ, Держпродспоживслужби, ювенальної превенції та міської дитячої поліклініки. Комісія перевіряє готовність навчальних кабінетів, укриттів, їдалень і харчоблоків, а також дотримання вимог охорони праці і безпеки. За результатами оглядів заклади отримують висновок про готовність до роботи або рекомендації щодо усунення недоліків. У селі Виженка на Буковині відновили підвісний пішохідний міст, який обвалився на початку червня. Про це повідомили в Вижницькій РВА. Відновлювальні роботи виконували за підтримки місцевих підприємців, благодійників і небайдужих жителів. Наразі міст знову безпечний для користування. Нагадаємо, на початку червня міст обвалився, коли на ньому перебувала група дітей з Харківщини. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми і були госпіталізовані. Після цього у районі ініціювали перевірку стану подібних пішохідних споруд. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки я за мить вам нагадаю актуальні промокодики на сьогодні після пісні «Серце гримить від Фінки».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяли, нагадую актуальні промокодики на сьогодні. Для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗС-Телс, промокодик для участі «Розблокуй двері». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик «Сам у дантиста». І також, хто хоче виграти смачний сніданок, а саме мелт з куркою від кав'ярні «Пропорції», вже надсилайте промокодик «Володар омлету». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Назад у Маркет» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Розблокуй двері», «Сам у дантиста», «Володар омлету» і «Назад у Маркет». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграму, в пошуку вбивайте бот «Буковинська хвиля» і далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокодики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: got something I want to talk about.
1: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, знаєте, що об'єднує людей, які справляють гарне перше враження? Недорогий одяг і немодні аксесуари. Найчастіше ми запам'ятовуємо відкритий погляд, щирість і усмішку. Саме ці прості речі створюють довіру ще до того, як людина встигає щось розповісти про себе. Тож, турбота про здоров'я зубів – це не лише про стоматологію, це про впевненість, яка відчувається без зайвих слів. Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
3: Реклама.
2: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю промокод в сьогоднішньому розіграші, і це сам у дантиста.
3: Реклама.
1: Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Пінгвіни можуть пізнавати свого партнера за голосом серед тисячі інших пінгвінів. У великих колоніях, де одночасно живуть десятки тисяч пінгвінів, кожен має свій унікальний голос. Саме за ним вони знаходять одне одного після довгих пошуків. І це ще один приклад того, наскільки дивовижними можуть бути природні способи спілкування. Ось такий цікавий факт.

У вівторок, 14 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 24. Друзі, в ефірі був прогноз погоди, а далі вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і загадка. Фрукти помили, почистили, подрібнили до ніжної маси. І що вийшло? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. І сьогодні це розіграємо в м'якій упаковці. Часто ще кажуть паучі. І зазвичай це беруть діткам. 095-275-0100. Друзі, телефонуйте і забирайте те, що у нас сьогодні заховано у кошику. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Вікторія.
0: Вікторія, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, фруктове пюре, ну, в паучах.
0: Так, правильно, ці описки для вас. Ви виграли фруктове пюре Bob Snail. Дякую за участь. Передавайте привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт тим, хто мене знає, знайомим, колегам.
0: Супер. Супер, дякую. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Друзі, знаєте, що найчастіше заважає людям проявлятися? Невідсутні знань і не брак досвіду. Дуже часто причина проста. Людина порівнює свій початок із чиїмось результатом. Ми бачимо успішний блог, впевнений виступ чи популярного експерта і забуваємо, що колись вони теж записували перше відео, хвилювалися перед камерою і не знали, чи вийде. Тому сьогодні хочу нагадати, не порівнюйте свою першу сходинку з 10-ю сходинкою іншої людини. Порівнюйте себе лише із собою вчорашнім. Саме так народжується справжнє зростання і саме так починається проявленість.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, традиційно під кінець програми нагадую актуальні промокодики на сьогодні, тож слухайте уважно. Для тих, хто хоче виграти 10 літрів пального від АЗСТЛ, промокодик для участі «Розблокуй двері». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик «Сам у дантиста». І також, хто хоче виграти смачний сніданок, а саме мелт з куркою від кав'ярні «Пропорція», вже надсилаєте промокодик «Володар омлету». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Назад у Маркет» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот», і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Розблокуй двері», «Сам у дантиста», «Володар омлету» і «Назад у маркет». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокодики. Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, даруйте собі гарний настрій, слухаючи класну музику на радіо «Буковинська хвиля», тому залишайтесь на нашій хвилі. А з вами сьогодні була Таня Сухарєва. Ви слухали програму «Таня день» на 100FM. Ну, а продовж ефіру 14-й Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємо завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
7: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Ну що, куди їдемо цього літа?
9: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
10: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
9: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
11: Це нова реклама про морозиво. Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби псевдобанкіри ошукали двох чернівчанок на понад 90 тисяч гривень. Біля залізничного вокзалу у Чернівцях облаштують платну парковку, а у Чернівцях маршрут номер 7 стане пільговим. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби псевдобанкіри ошукали двох жителів Чернівців на понад 91 тисячу гривень. Як повідомили в поліції, 45-річна чернівчанка, повіривши телефонному співрозмовнику, який представився працівником банку, самостійно переказала майже 58 тисяч гривень на рахунок шахраїв. За аналогічною схемою постраждала і 55-річна жителька обласного центру. Під приводом так званого захисту коштів вона перерахувала аферистам майже 34 тисячі гривень. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження і вкотре закликають буковинців не повідомляти стороннім банківські дані і не переказувати гроші на невідомі рахунки. На Буковині рятувальники за минулу добу ліквідували 3 пожежі. Як повідомили в ДСНС, у селі Остриця Чернівецького району горів житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю, перекриття і речі, що зберігалися на горищі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у приватному столярному цеху у селі Вербіївці. Причину займання встановлюють фахівці. Також у Чернівцях рятувальники ліквідували загоряння сміттєвих контейнерів. До уваги водіїв. У Чернівцях біля залізничного вокзалу облаштують новий майданчик для платного паркування. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Парковка буде розрахована на 49 автомобілів, із них 5 місць передбачать для людей з інвалідністю. Майданчик належатиме до другої тарифної зони, тож попередня вартість паркування становитиме 20 гривень. В Чернівцях автобусний маршрут номер 7 стане пільговим, а маршрут номер 35А скасують. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Зміни набудуть чинності з 1 серпня. Маршрут номер 7, який сполучає вулицю Садову з районом Ленківці, стане пільговим через звернення місцевих мешканців. Водночас припинять курсувати автобуси маршруту номер 35А. Як пояснили у ратуші, рішення ухвалили через відсутність достатнього попиту на цей напрямок. Від Чернівецького національного університету до вулиці Садову з подальшим рухом до Калинівського ринку. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у компанії «Фіат» представили компактний електрокар «Тополіно» без дверей. Замість них – звичайні мотузки. Авто розганяється до 30 км на годину, проїжджає до 74 км на одному заряді і коштує близько 15 тисяч доларів. У компанії кажуть, що машина без дверей – це стильне рішення і цілком безпечне. Зате є один беззаперечний плюс – ніхто не грюкатиме дверима, бо їх у цій версії автомобіля просто немає. До речі, історичний факт. Один із найменших серійних автомобілів у світі, британський Піліпі-50, не мав задньої передачі. Проте це не вважалося проблемою. Автомобіль важив лише близько 59 кілограмів, тож водій міг просто вийти, взяти його за спеціальну ручку ззаду, розвернути вручну і поїхати далі. Саме Піліпі-50 і сьогодні залишається рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найменший серійний автомобіль у світі. А тепер до курйозів. В Англії дівчині відмовили у роботі через автомобіль. Вона подала резюме на вакансію рієлтора, але до співбесіди справа навіть не дійшла. У компанії пояснили, що її машині понад 10 років, а отже, якщо вона зламається, працівниця може попросити підвищення зарплати. Тож роботодавець вирішив шукати кандидатів, які вже можуть дозволити собі дорожче авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Альона Маргалієва і композиція. Зійшла зоря, розпочинає нову музичну годину. 14.09 нам показують годинники, вівторок, 14 липня. У нас сьогодні за календарем. Ну і як завжди традиційно, саме у цій порі на Буковинській хвилі безліміт хітової музики. Як завжди, впродовж наступних двох годин слухаємо багато класної музики, і сучасна, і олдскульна лунає, ну і українська та світова. Так, це вже традиція, порушувати цю традицію не будемо впродовж цієї години. Ну і впродовж наступної години будемо слухати тільки україномовні треки. Так само традиційно і сучасна, і олдскульна музика лунатиме. І в наступній годині після 15.15 ми будемо дізнаватися, кому ж пощастить виграти один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали у продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля. Все дуже просто. Я вам в наступній годині даю підказки, ну а ви телефонуєте до студії за номером

Міша Міллер і робота «Hey, na-na-na». Щойно ми послухали безлімітні хітової музики. Я думаю, поціновувачі 80-х і 90-х згадають, що «Vaya con Dios» колись так створили легендарний хіт на всі часи одноіменний, так? І дехто скаже, ну навіщо взагалі поплюжити ті композиції? Ну, можна було залишити просто один єдиний істинний оригінал, от і все. Але, зізнаюсь чесно, я переслуховував по декілька разів цю композицію і скажу, що ця версія також має право на існування. Більшість зі мною точно так погодяться, ну а любителі залишати все в одному табрі, як завжди, будуть твердо залишатися на своєму. Ну що ж, будемо перемикатися на якусь іншу тему. Про що будемо говорити? Будемо говорити, як завжди, про розіграші. Розіграші і ще раз розіграші від наших партнерів. Ну а для того, щоб зареєструватися, достатньо просто зайти, завітати на сайт Буковинської хвилі за адресою 100fm.cv.ua. Тож заходьте, натискайте на кнопку «Бот», до речі, ми її поправили, тому що з самого ранку по незалежним причинам так від нас кнопочка перестала працювати, і Telegram вирішили вже змінити домен, зробити все для того, щоб знову ця кнопка взяла і працювала. Тож заходьте, натискайте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш, на рубрику «Завжди ближче», де сьогодні ви маєте можливість зібрати продуктового кошика на суму 300 гривень, і ця сума тримається з понеділка по четвер. 270 мінімально, максимум можна зібрати продуктового кошика на суму 330 гривень. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю зареєструватися, необхідно написати промокотика «Назад у маркет». Ще раз вам маю можливість його озвучити. «Назад у маркет». Тож, вже відправляйте ці три слова телеграм-боту Буковинської хвилі, і вже ввечері до когось із вас задзвонить телефончик. Так, наш Іван Ізрілик буде до вас набирати, тож реєструйтеся і обов'язково будьте на зв'язку. А промокотик, ще раз вам маю можливість його озвучити, «Назад у маркет». Вже його використовуйте, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і будьте з нами на Буковинській хвилі. 100 FM. Далі слухаємо «Столицю» і «Мотана», і композицію «Молодість». Оля,

0: року, щойно ми послухали безліміт хітової музики. Триває 14:21. Нам показують студійні годинники. Вівторок, 14 липня, за календарем. Ну і що ж сьогодні відзначається у світі? Обов'язково будемо дізнатися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах? Що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 14 липня, усі французи відзначають одне з головних державних свят – це День взяття Бастилії. Ось, пам'ятаю, тут ставили таке цікаве питання. Хто взяв Бастилію? То не я брав, нічого, Бастилію ми обов'язково спишемо. Ну, це більше такий локальний мем. До речі, про цей день. Ця дата є символом перемоги над старим режимом. Вона ознаменувала собою єднання всієї французької нації і початок революції. Багато хто вважає цю дату Днем Незалежності Франції. 14 липня в 1789 році мешканці Парижу згуртувалися та пішли штурмом на Бастилію, яка для багатьох була символом тиранічного правління бурбонів. Саме ця подія спонукала до початку Великої Французької революції, цілковитої перемоги над монархічним устроєм суспільства та проголошення Французької республіки. І багато хто зі нас спитає, а що взагалі являє собою Бастилія? Розповідаю про те, що Бастилія – це в'язниця у вигляді неприступної фортеці, яка розташована в західній частині Парижа. Цю фортифікаційну споруду звели ще у 14 столітті з метою захисту від зовнішніх нападів, здебільшого з боку британців. У 17 столітті Бастилію переобладнали на в'язницю, куди відправляли засуджених за політичні злочини. За високими стінами Бастилії побувало чимало видатних французьких діячів, політиків, письменників, філософів тощо. Для мешканців Франції Бастилія набула забарвлення королівського деспотизму та вседозволеності. А у 18 столітті країні загрожувало банкрутство, у зв'язку з чим у 1789 році пройшли збори депутатів від найнижчих верств населення, на яких було проголошено національні збори та були зроблені перші кроки до створення Конституції. До речі, є ціла стаття величезна саме про цей день, маєте можливість прочитати її на дозвіллі. Ну і звісно ж таки, так, хочу сказати, що така подія сьогодні відзначається, а ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. І за мить будемо слухати «Древо» і композицію «Енкарапіста», тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Це тобі Цента Суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
1: Цента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Цента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
5: Для роботи.
7: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
12: Реклама.
13: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
13: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Студійні годинники, вівторок, 14 липня за календарем. Ну і про погоду будемо говорити. Будемо дізнаватися, чим вона нас тішить. Але скажу одразу, так, мінлива хмарність нам була напрогнозована синоптиками і не збрехали вони взагалі. Тому що за вікном Буковинської хвилі так, мінлива хмарність, а що ще буде? Які сюрпризи від погоди очікувати? Вже за мить розповідаю.
1: Погода. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

106.6. Ну і про сюрпризи погоди. Вівторка, 14 липня, вже маю можливість вам розповісти. Синоптики вже зранку прогнозували на Буковині мінливу хмарність і місцями можливий дощ. Не збрехали, саме так воно і є. Мінлива хмарність, вже маємо можливість спостерігати таку погоду у нас за віконечком. А температурні показники ось які. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новосалиця та Сторожинці плюс 15 мінімально, максимум плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 14 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукрянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 28. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 15. Це мінімальна температура, максимум плюс 25. Ну а за вікном Буковинської хвилі, так, мінлива хмарність, як і було сказано про це раніше, і плюс 25 показують нам термометри.

0: міститься ефорія 2012 року, що ви послухали, безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про розіграші від наших партнерів. Даруємо ми початок, ідеальний при цьому ще початок нового дня, при цьому ще робочого, сніданок від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. І сьогодні маємо можливість для вас розіграти мелт з куркою. Це хрусткий бріош з курячим філе та сиром, який подається з маринованим огірочком власного приготування. Ну, а для того, щоб виграти, все дуже просто. Достатньо просто зайти на сайт Буковинської хвилі 100fm.svi.ua, натиснути на кнопку «Бот» і відправити промокотика «Володар омлету». І після цього ви стаєте автоматично учасником розіграшу від нашого партнера кав'ярні «Пропорція Драйв», що на спуску на Калинку. До речі, кав'ярня «Пропорція» вас запрошує на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати сезонні новинки. Це авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І ще, що найголовніше, ви маєте можливість спробувати м'яке морозиво. Ріжок або макці з різними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель, горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях. На спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Ну, а ще ви маєте можливість зареєструватися. Так, нагадую вам про те, що ми розіграємо мелт з куркою. Ну, а для того, щоб виграти, відправляйте промокотика «Володар омлету» телеграм-боту Буковинської хвилі радіо Сіві, нижнє підкреслення «Бот». Якщо ви вже закріпили так переписку з телеграм-ботом, прекрасно. Якщо ще не встигли зробити, завітайте 100fm.cv.ua, доєднуйтесь, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою. Далі слухаємо Кузьму Скрябіна і композицію «Говорили і курили».
2: Реклама. Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Але чомусь я знову...
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
5: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
5: За участі виконавців «Очі в очі».
6: Тебе ти не буря, тебе знайду.
5: І «Вараш».
7: Якщо це не любов, то тоді що?
5: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
8: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: Крапін, легенда української музики і робота «Говорили і курили» щойно прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і саме зараз нагадую вам про наш сайт в інтернеті, тож заходьте 100fm.cv.ua і вигравайте професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Так, вже увечері хтось із вас отримає цей подаруночок, лише в тому випадку, якщо зареєструється завдяки промокотику «Сам у дантиста». Ще раз вам можливість його озвучити, це «Сам у дантиста». Ці три слова вже відправляйте на телеграм-бот Буковинської хвилі, і серед усіх учасників рандомно буде визначена переможця або переможницю, який отримує подаруночок у вигляді професійної консультації ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: Ну а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Сам у дантиста», тим часом нагадаю про нашого партнера стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі Марко Клінік, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Сам у дантиста». Телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо CV, нижнє підкреслення «Бот». Ну а поки ви реєструєтесь, Іван Наві з роботою «Закохуюсь» вже вривається, тож робимо гучніше.

Сліміті хітової музики, 14:47 нам показують годинники. Ну і нагадаю вам про ще один розіграш, теж не менш цікавий, при цьому ще й дуже актуальний для тих, хто хоче дозаправити свою бібіку або свого колісного, чотирьохколісного коня, або заправити ще якийсь пристрій, який потребує бензину. І в цьому, до речі, якраз таки допоможе розіграш від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Тож реєструйте сьогоднішню промокотика «Розблокуй двері». Ну і нагадаю, що о 8:05, 14:05 та 17:05 слухайте програму «Крихітка рулиці». Наша Богдан Рихло озвучить для вас цікаві автоновини. Ну і промокотик ви маєте можливість там теж почути. Ну а вже ввечері буде визначено переможця або переможницю, який зареєструється завдяки промокотику «Розблокуй двері». Ці два слова вас приведуть до перемоги, тож реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте улюблену музику для хітового настрою, тим паче, що в таку дощову погоду, так, у нас пішов такий файний, як там ми зазвичай кажемо на Буковині, дощик, що дуже сильно якраз таки тішить. Gorgon City, Katie Mendita вже вриваються, вже стукаються, кажуть, та впустіть нараз, нарешті вже до того радіоефіру, для того, щоб вони виконали спільну роботу під назвою Imagination, тож будемо слухати.

0: на цьому вже буде завершувати мою присутність саме в цій годині, але не засмучуйтеся, тому що вже в наступній годині будемо слухати ще більше української музики і сучасне, і олдскульне лунатиме. І після 15:15 ми для вас розіграємо один із продуктів, який, звісно ж таки, від вас ми заховали в першу чергу і для вас в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Далі слово передаю Богдані Рихло вже за 7 хвилин і 25 секунд. Тримаємо руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші, найактуальніші новини Чернівців, області, от кажу, України та світу за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15 години зустрічаємось у безлімітній хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Конова.
1: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть матір, обвинувачену у смерті 11-річного сина з ДЦП через неналежний догляд. На гравітоні у Чернівцях почали гідравлічні випробування тепломереж, а в обласному центрі розпочали перевірку закладів освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у залишенні без допомоги 11-річного сина з тяжкою формою ДЦП і злісному невиконанні батьківських обов'язків. За даними поліції та обласної прокуратури, майже 5 місяців дитина не отримувала належного харчування, догляду і своєчасної медичної допомоги. До лікарні хлопчика доправили у вкрай тяжкому стані, він важив лише 14 кілограмів. Попри зусилля медиків, наступного дня дитина померла. За висновками експертів, смерть не стало внаслідок тяжких ускладнень, розвитку яких, за даними слідства, сприяли критичне виснаження, неналежний догляд і несвоєчасне звернення по медичну допомогу. Обвинувальний акт уже скерували до суду, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Також відомо, що в неї є ще один неповнолітній син, який нині проживає з бабусею. До уваги водіїв. У Чернівцях на вулиці Скальда облаштували окрему смугу для громадського транспорту. Розташували її на ділянці від будинку номер 11 до будинку номер 1. Про це повідомили міській раді. Тепер крайня права смуга призначена лише для руху громадського транспорту, відповідно до розмітки і встановлених знаків. Це було потрібно, щоб уникнути заторів у пікові години, а також для покращення упорядкування руху авто і громадського транспорту. Водіїв закликають не виїжджати на зустрічну смугу, щоб об'їхати припарковані автомобілі і дотримуватися дорожніх знаків і розмітки. На гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж. У Чернівці теплокомуненерго повідомляють, що протягом найближчих 3 днів перевірятимуть розподільчі мережі і води до будинків, аби виявити слабкі місця перед початком опалювального сезону. Жителів району просять повідомляти про витоки води з-під землі або з повітряних мереж на гарячу муніципальну лінію за номером 1580. За словами комунальників, під час попереднього етапу випробувань на вулиці Південно-Кільцевій і бульварі Героїв Крут вдалося виявити 3 прориви, 2 з яких завдяки повідомленням небайдужих мешканців. У Чернівцях розпочали перевірку закладів освіти перед новим навчальним роком. Спеціальна комісія оцінює готовність шкіл, дитячих садків та позашкільних закладів до 1 вересня. Про це повідомили в міській раді. До перевірок залучили фахівці управління освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, ювенальної превенції і міської дитячої поліклініки. Комісія перевіряє готовність навчальних кабінетів, укриттів, їдалень, харчоблоків, а також дотримання вимог охорони праці і безпеки. За результатами оглядів заклади отримують висновок про готовність до роботи або ж рекомендації щодо усунення недоліків. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

розпочинають нову музичну годину з роботою «Підманула». Ну і ох, який дощ Йоганневе взяв тут полив. Ну, після цього легенько буде на вулиці, так можна буде дихати на повні груди, ну і вдихати то свіже, якраз таке свіже, прям свіже-присвіже повітря. Ну і безліміт хітової музики триває, під улюблену музику будемо насолоджуватися цим дощем, який зараз у нас на вулиці. Ну і пам'ятайте про те, що не дощ, не будь-яка інша негода не буде зупиняти нас, тому що ми будемо і далі продовжувати для вас творити та витворяти хвилю хітового настрою.

Що це немає у погоди поганої, так, погоди, природи поганої погоди, ось як насправді воно правильно звучить, щоб воно не було, чи дощ, чи будь-яка інша негода, ми будемо для вас творити та витворяти хвилю хітового настрою, не зважаючи ні на що. Ну і не зважаючи ні на що, будемо проводити цікаві розіграші від наших партнерів. Хочу вам нагадати про те, що після 17-ї години хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від

для того, щоб за 2,5 хвилини набирати номер нашої студії 095-275-0100, тому що будемо для вас розігрувати один із подаруночків, який для вас і від вас, в першу чергу, так, ми заховали у продуктовому кошику в рубриці «Завжди ближче». Тож, реєструйтеся, грайте та вигравайте. Рубрика «Що у кошику» буде далі. Слухаємо Мішель Андраде і роботу «Ечеля».

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику? Залишайте дізнатися саме вам. Тож, друзі, реєструйтеся. Так, вже готуйте набирати свої телефончики за номером 095-275-0100, тому що будемо далі для вас розігрувати один із подаруночків, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. В рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Ковенська хвиля». Ну що ж, нагадую номер нашої студії 095-275-0100. Є у нас уже навіть перший дзвіночок, але ще я навіть не встиг дати першу підказку.

0: маску. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Алло?
1: Алло, так, добрий день.
0: Добрий день, представтесь, будь ласка.
1: Марія.
0: Марія, скажіть, будь ласка, чи готові ви зараз почути першу підказку, яку я зараз буду давати вам в рамках нашої рубрики?
1: Так.
0: Ну що ж, готуйтеся і далі будемо дізнаватися в першу чергу від вас, що ж від вас і для вас заховали в продуктовому кошику. Ну, а зараз підказка. У середньовіччі цей об'єкт був незамінним компонентом для майстрів, які зводили фортеці та палаци. Оскільки він містить колосальну кількість природних в'яжучих сполук, а це танінів, міцної концентрації речовини додавали прямо у вапняний розчин. Це робило цемент стійкішим до тріщин та агресивної вологи на століття. Більше того, цей самий хімічний склад використовували кам'яні для дублення важкої шкіри та виготовлення стійкого чорного чорнила, яким підписували королівські укази. Ми розігримо продукт, чия хімічна формула колись тримала стіни європейських замків та зберігала середньовічну історію. Що це в нас за продукт, ми заховали у продуктовому кошику?
1: Вапно?
0: Ви вважаєте, що це вапно, так?
1: Так.
0: Приймаю цей варіант відповіді. Хороша, хороша якраз таки спроба. Початково якраз таки так, але це не вапно. Але дякую, що спробували, пані Марія. Обов'язково ще буде можливість почути ще наступну підказку. Якщо таке дійсно станеться, то телефонуйте до студії. Домовились?
1: Так, звичайно.
0: Обов'язково. Будемо чекати вашого дзвіночка. Друзі, 095-275-0100. Не вапно. Ми розіграємо. Що це в нас може бути? 095-275-0100. Тож вже телефонуйте до студії. Є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, Богдана.
0: Богдана, скажіть, будь ласка, що за продукт ми розіграємо, але хотів би я ще перед цим спитати, чи чули ви підказку і чи вигравали в нашій рубриці?
2: Чула.
0: Пані Богдана, голосніше, будь ласка, щоб ми, бо дуже тихо вас чуємо.
2: Чула, підказки чула.
0: Так.
2: І, вигравали. Згадала, що вигравала.
0: То коли саме вигравали, якщо не секрет?
2: Минулої п'ятниці.
0: Минулої п'ятниці. Ну, дякую, пані Богдана, що хоча б вигравали, так? Беріть участь в інших розіграшах, але хотів би я ще якраз таки спитати, що це за продукт, якщо вже так сталося, то давайте будемо приймати ваш варіант відповіді.
2: Я думаю, це яйця.
0: Ви вважаєте, що це яйця, так? Добре, приймаємо цей варіант відповіді і, на жаль, це не яйця. Викреслюємо і цей варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте. Так, і перша підказка, поки що перша та єдина, прозвучала. Хотів би ще раз її повторити, але є ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Привіт, Вадимчику.
0: Надін до нас зателефонувалася. Я вже впізнаю. Впізнаю цей голос, впізнаю цю подачу. Так, пані Надін, питання. Питання життя та смерті, як там кажуть. Чи чули ви підказку, яка стосується нашого сьогоднішнього продукту?
3: Це чай.
0: Ви вважаєте, що це чай. Що саме привело вас до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
3: Тому що я вчила в школі хімію, можливо, добре. Таніни є в чаю або в каві.
0: Таніни або в чаю, або в каві. Пані Надін, я вас без другої підказки не відпускаю. Ви це дуже чудово, прекрасно знаєте, що якщо ми вже фіксуємо цю відповідь, то обов'язково давайте будемо дізнаватися, чай це чи не чай. Ви готові?
3: Угу.
0: Ну що ж, друга підказка. Якщо ви вирішите приготувати цей продукт у посуді зі звичайного човуну або заліза без захисного емальованого покриття, відбудеться миттєва хімічна катастрофа. Органічні кислоти цього продукту вступають у реакцію з металом, рідина стає чорнильно-чорною і жахливим залізистим присмаком, а на стінках утворюється щільний осад. Тобто цей продукт вимагає виключно інертних матеріалів, глини, порцеляну, фаянсу або скла.
3: Угу.
0: Фіксуємо варіант відповіді, що це чай, так?
3: Так, чай.
0: Ну що ж, фіксуємо варіант відповіді чай і давайте трошки інтриги додамо. Бути цьому чаю у ваших руках чи не бути? Так, таки бути чаю Пріоритет. Щоденний сніданок. 20 пакетів в рубриці «Що у кошику?» Ви вже дістаєте з нашого продуктового кошика і цьому чаю бути у ваших руках. Ну і знання з хімії, так, дійсно, от вирішили взяти вам допомогти в цьому. Ну, маєте можливість навіть подякувати своєму вчителю хімії, який точно вас навчав, казав, обов'язково вчить хімію, знадобиться. От бачите, знадобилося. Ну і передавайте вітання всім, кому згодно, і діліться навіть своїми враженнями від сьогоднішнього виграшу. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
3: Ну, спасибі. В першу чергу, так, передам привіт вітаннячка своєї вчительки хімії Наталії Іванівні. Можливо, вона ще мене пам'ятає. Але вона мене не змушувала вчити хімію. Це суто мій був вибір. І, не знаю, мені чомусь дуже вона зацікавила мене. І я ще на вибір здавала хімію. А вітаннячка всім слухачам Буковинської хвилі. Це найкраща хвиля в світі. І всіх запрошую на чай.
0: Ну що ж, якщо вже виграли чай, то гріх тут не запросити. Пані Надін, залишайтеся на лінії. Розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме чай та щоденний сніданок, 20 пакетів від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет, радіо Буковинська хвиля. Ну і нагадую, що вже увечері у вас буде можливість виграти один із подаруночків, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику, а розігрувати буде наш Іван Ізраїлик після 18:30. Тож обов'язково слухайте. Слухайте підказки, телефонуйте до студії, номер незмінний 095-275-0100. Ну і безліміт кітової музики триває, вже за мить будемо слухати Влада Чіва і одну із його свіженьких та композицій, яка не втрачає актуальності, називається вона «Місця». Будемо слухати саме цю пісню в рамках нашого етеру. Тож будьте з нами.
4: А що у кошику?
5: Партнер – мережа магазинів «Тано».
6: Реклама.
5: Потрібні.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Каже, що середа – це маленька п'ятниця, а чим нас тішитиме ця маленька п'ятниця, будемо вже дізнаватися завдяки прогнозу погоди. І прогнозують нам синоптики ось що. На Буковині мінлова хмарність, місцями можливий дощ. Ну і про температурні показники теж забувати не варто. Ну і буду мати можливість вам розповісти про те, що так, температура на 1-2 градуси десь місцями навіть трошки підніметься. У Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмані, Новоселиці та Сторожинці мінімально прогнозують плюс 16, максимум плюс 27. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 24. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 17 до плюс 29. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінлову хмарність, теж завтра місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові, максимум прогнозують плюс 27, мінімум плюс 16. Ну а зараз знову повертаємось до того, що у нас вівторок зараз за календарем, 14 липня, плюс 25 градусів показують термометри і за вікном мінлова хмарність. Так, дощик пройшов місцями, але він взяв і добряче так пройшов.

0: Де б ви не були, як би не було, варто пам'ятати про те, що Буковинська хвиля обов'язково буде завжди лунати, якщо ви налаштовуєтесь на хвилю хітового настрою. Ну і нагадаю вам про те, що у нас проходять реєстрації на розіграші від наших партнерів. Тож реєструйтеся на розіграш ідеального початку нового робочого дня, сніданку від кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Ну і сьогодні ми розіграємо мелт з куркою, а саме туди входить хрусткий бріош з курячим філе та сиром, і подається все це з маринованим огірочком власного приготування. Ну, я точно вже впевнений, що ви тут біля радіоприймачів і мобільних застосунків отако, отако язичком пройшлися, так, хочете спробувати, що ж це воно є таке насправді, цей мелт з куркою. Тож, якщо хочете спробувати виграти, то все дуже просто, достатньо завітати в першу чергу на сайт Буковинської хвилі, на сайт 100fm.cv.ua і натиснути на кнопку «Бот» для того, щоб відправити промокотика «Володар омлету». І після цього ви автоматично стаєте учасником розіграшу від нашого партнеру кав'ярні «Пропорція», що на спуску на Калинку. Ну і саме зараз кав'ярня «Пропорція», «Драйв» запрошує вас на смачний відпочинок і літній настрій. Тут можна завітати на сніданок або просто відпочити на затишній терасі, де саме зараз квітне лаванда. А ще ви маєте можливість спробувати новинки, при цьому ще й сезонні, авторські смузі, освіжаючі лимонади та оригінальні напої з матчею. І обов'язково спробуйте м'яке морозиво, ріжок або максі з різними посипками. Фісташка, шоколад, полуниця, карамель або горіхи. Морозиво можна скуштувати у двох локаціях. На спуску на Калинку та на вулиці Ярослава Мудрого, 200.
1: Реклама.
0: Ну і для того, щоб виграти свій мелт з куркою, при цьому ще смачненький, так, це ідеальний початок нового робочого дня, реєструйте промокотика «Володар омлету». І увечері комусь із вас обов'язково пощастить. Ну, а поки ви реєструєте промокотика, ще раз вам маю можливість його озвучити, «Володар омлету», за мить будемо слухати Монатіка і композицію «Тому що». Тож, будьте з нами.
2: Реклама.
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу. Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Я не п'яна, я просто закохана.
4: За участі виконавців «Очі в очі».
5: Де ми, ти не буде.
4: Вараш.
5: Якщо це не любов, то
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summerfest. Квитки на сайті Карабас.
6: Але чомусь я знову тут.
7: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на Карабас.ком. Звук живий.
2: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 15.43 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Вівторок, 14 липня в нас сьогодні за календарем. Ну і нагадую вам про розіграші, тож реєструйтеся активно. Телеграм-бот приймає промокотик сам у дантиста, тому що цим промокотик, до речі, вас це приведе до того, щоб ви виграли професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика, має можливість вам його продублювати, це сам у дантиста, тож реєструйтеся. І нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, який отримує подарунок від партнера розіграшу стоматології Марко Клініка. Визначення переможця вже сьогодні. Ну, а для того, щоб скористатися промокотиком, нагадаю, що варто завітати на сайт Буковинської хвилі 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви реєструєте промокотика сам у дантиста, тим часом нагадаю вам про нашого партнера, стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
1: Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика сам у дантиста через телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну а поки ви реєструєтесь, далі будемо перенати в 2005 рік. Будемо слухати роботу «Ой, говорила чиста вода» ще в тому золотому складі гурту «Віагра». Я думаю, хтось пам'ятає про нього, так? Тож будемо слухати, ну і будемо робити гучні

0: говорила «Чиста вода». Щойно ми послухали у безлімітній хітовій музики на 100FM. Ну і так, хочу вже сказати, що завтра традиційно з 14 до 16 обов'язково з вами будемо у цій порі у безлімітті хітової музики тримати та підтримувати хвилю хітового настрою з середи вже завтра, 15 липня. Ну і нагадаю вам про те, що перемикати на інші радіостанції не варто шукати, що ж там ще цікаво можна послухати. Варто вигравати живі гроші, а саме 200 гривень сьогодні від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Наш Богдан Ластівка для вас уже має цікаве завдання, яке ж саме варто після 16 години обов'язково слухати підказки і варто телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Але перед тим, як все це станеться, за 10 хвилин в цій студії буде Богдан Рихло зі свіжим випуском новин, тож будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. З вами буду до завтра. Ну а зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Почуємось вже завтра на Буковинській хвилі. І пам'ятайте, будьте щасливі на Буковинській хвилі. Так, налаштовуйте себе тільки лише на приємні та позитивні думки. Бережіть себе, своїх близьких, рідних. Бережіть Україну. Завтра з вами обов'язково почуємось. Тож всім па-па, до завтра.
1: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Це виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.

0: нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівецькій області внаслідок ДТП за участю нетверезого водія постраждали 7 людей. У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану сталося ДТП, а 17 медзакладів Буковини мають сонячні електростанції. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв. У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану 150 сталося ДТП. Через це рух транспорту ускладнений. Про це повідомили у патрульній поліції. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. На Буковині минулої доби внаслідок ДТП за участю нетверезого водія постраждали 7 людей. Аварія сталася вночі у селі Шипинці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 49-річний водій автомобіля ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння не упорався з керуванням, через що легковик перекинувся. Внаслідок ДТП двох 17-річних пасажирів з численними травмами госпіталізували, ще четверо неповнолітніх і 18-річний пасажир після надання медичної допомоги лікуватимуться амбулаторно. За результатами перевірки алкотест показав у водія 3,56 проміли алкоголю. Чоловіка затримали, автомобіль вилучили. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині завтра попрощаються з військовослужбовцем Костянтином Грекулом, бійцем 5-ї окремої важкої механізованої бригади Збройних сил України. О 10-й годині траурний кортеж із тілом воїна вирушить за маршрутом Чернівці, Мамаєвці, Лужани, Шипинці до рідної домівки захисника. Чин прощання і поховання відбудеться 16 липня о 10-й годині. На Буковині уже 17 медичних закладів мають або встановлюють сонячні електростанції. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Сонячні панелі забезпечують безперебійну роботу лікарень під час аварійних відключень світла. Завдяки цьому можуть працювати операційні, реанімаційні та інші критично важливі відділення, а медзаклади також економлять кошти на електроенергії. Серед лікарень, де вже встановили або монтують сонячні електростанції, обласна клінічна лікарня, онкоцентр, обласна дитяча лікарня, центральні місця лікарні Чернівців, а також медичні заклади Сторожинця, Хотина, Глибокої, Новодністровська та інших громад області. Роботи фінансують за кошти Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, міжнародних донорів, місцевих бюджетів і благодійників. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодостойне товариство, нашу інтелектуальну спільноту, ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу. Зі старту бажаю всім гарного настрою. Ми живемо в світі, де все стрімко змінюється. Те, що вчора було ще нормою і звичним способом життя, сьогодні вже не працює. Тому люди намагаються шукати відповіді на свої запитання. Це інтелект-шоу, гра, у якій гарний настрій поєднується з логікою та ерудицією. За підказками вам потрібно відгадати лише одне слово, а зробити це може саме ваш телефонний дзвінок. І найкмітливіший слухач сьогодні отримає 200 гривень. Тож уважно слухаємо, телефонуємо і нехай переможе найспостережливіший. З вами Богдан Ластівка протягом цієї години і це інтелект-шоу на радіо Буковинська хвиля 100 FM. І ми поїхали!

0: хто не почув, я потім ще раз повторю. Ну, а далі, як завжди.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з Інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, перша підказочка, ви можете її обдумати, промислити, продумати, і ми з вами зустрінемось після пісні.

Поїхали далі, друзі. Прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. Я є там, де твій погляд падає, але мене немає. Я тримаю те, що ти втратив, поки ти дивишся на те, чого не маєш. Я межа між світами, яку ти перетинаєш щодня, не помічаючи, як у моїй глибині народжується світло, але тільки для того, щоб згаснути в твоїх очах. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Я розумію, з першої підказки важко, тому, увага, звучить друга підказка. У покинутому храмі стояли двоє мовчань. Одне пам'ятало все, чого ніколи не сталося. Друге забувало навіть того, хто його слухав. Коли вони зустрілись, світ на мить перестав упізнавати власний подих. Про що мова, друзі, визначати вам. І наше загадане слово ще ніхто не відгадав. Тому, якщо вже здогадались, на кону 200 гривень і

0: Мы рухаємось далі, друзі. 095-275-0100 номер нашого телефону, і у нас вже є перший гість. Зустрічаємо. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Анна.
0: Пані Анна, дуже приємно вас чути після дощику, який помив трошки нам душі і буковинську землю пильну. Вітаємо вас, бажаємо вам гарного дня. Вас не замочив дощик, до речі?
1: Намочив дуже.
0: І не дивлячись ні на що, ви телефонуєте, тому що у вас є це всередині, я впевнений, горить ця іскра інтелектуальної людини. Нам дуже приємно. Отже, ваша версія, що це за слово, на вашу думку?
1: Я гадаю, що це пам'ять.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять? Я вам вдячний за відповідь, але на жаль, ні. Це інше слово, друзі, і я готовий додати ще одну підказку. Є криниця, з якої ніхто не п'є. Вона повертає не воду, а те, що залишилось після останньої думки, яку людина не наважилася подумати. Що це може бути, вирішувати вам, друзі. Отже, три підказки, одне слово і 200 гривень ваших. Зустрінемось за хвильку.
2: Реклама.

0: Кінотеатр «Сінема Сіті», «Радіо 30», «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті», ТРЦ «Буковина Мол».
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
0: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Шановні друзі, ми вже в контакті з вами. Прозвучало три підказки. І я готовий підказувати далі. Але в нас є гість. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, дуже приємно вас чути. Ви чернівчанин? З Чернівців телефонуєте?
1: З Вінницької області.
0: О, Вінницька область нас слухає. Я вітаю всіх вінничан і Вінницьку область. Бажаю добра, здоров'я. Пане Віталію, отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
1: Єдність.
0: Ви вважаєте, що це єдність? Я вам вдячний, вдячний. Але, на жаль, ні. Це не єдність. Птах із прозорих кісток пролітав крізь ніч, не торкаючись темряви. За ним залишалась не дорога, а мовчазне запитання, яке чекало свого першого свідка. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків і зустрічаю наступного нашого гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Альона.
0: Пані Альона, дуже приємно. Вас не замочив дощик? Ви не попали під зливу?
2: Ні, нас нема сьогодні.
0: Слава Богу, що у вас нема. А як це далеко?
2: Дністровський район.
0: О, Дністровський. Я вітаю весь район і вас, в першу чергу, ви сьогодні як представниця всього району, інтелектуального нашого району. Ми вас дуже уважно слухаємо. Отже, у вас народилась версія.
2: Я думаю, що це забуття.
0: Ви вважаєте, що це забуття. Забуття. Я вам вдячний. Ні, на жаль, ні. Це інше слово, я готовий дати ще одну підказку. Одного дня всі двері світу забули, з якого боку вони були створені. Лише одна з них і далі відкривалась туди, де ніхто ніколи не стояв. Про що мова, друзі? Розгадувати вам? Ну, а у нас наступний гість. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Микола.
0: Пане Микола, дуже приємно. Я впевнений, що у вас народилась версія. Ми дуже уважно всі слухаємо вашу версію.
3: Я думаю, що це підсвідомість.
0: Ви думаєте, що це підсвідомість? Я вам вдячний. Дуже хороше слово, але, на жаль, невірне. Ну, я думаю, що вам ще повезе. Друзі, я готовий дати ще одну підказку, але... У нас не припиняються телефонні дзвіночки, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде, як вас звати?
4: Це Єва.
0: О, Євочка, привіт, привіт. Давно я тебе не чув. Євочка, ти наймолодша учасниця нашого інтелект-шоу. Я б тобі подарував квіточку, але, на жаль, ми в ефірі, я не можу дотягнутися до тебе. Ха-ха. Єва, ми тебе дуже уважно слухаємо. Отже, що це на твій погляд?
4: Я думаю, що це ідея.
0: Ти думаєш, що це ідея? Хороша ідея, дякую тобі за відповідь, але ні. На жаль, ні, Єва. Не ображайся, але наступного разу я також певний, що тобі повезе. Книга без літер довго лежала на камені. Її сторінки перегортало не повітря, а присутність кого? Того, хто приходив лише тоді, коли його переставали шукати. Що це, друзі? Мабуть, нам дасть відповідь наш наступний гість. Добрий вечір.
5: Привіт, Богдане.
0: Привіт. Це хто у нас буде?
5: Надія.
0: Надія. Віра, надія і любов. Ну, ти посередині якраз. Надія у нас посередині. Надя, твоя версія, будь ласка, що ти вважаєш, це може бути?
5: Можливо, це невідомість.
0: Це невідомість. Дійсно, декотрі підказки нам підказують, можуть нас навести на таке слово. Я тобі вдячний за участь, але, на жаль, ні, це зовсім інше слово. І воно таке банальне і просте, що ви собі просто, друзі, не можете уявити. Мандрівник ніс з собою порожню посудину. Щоразу, коли він зазирав всередину, знаходив не втрату, а зустріч, яку неможливо було принести із собою. Про що мова, друзі? 095-275-0100. І ми зустрічаємо наступного гостя. Добрий вечір.
6: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
6: Людмила.
0: Пані Людмила, я вас дуже уважно слухаю, бажаю вам гарного настрою сьогодні. І...
6: Дякую.
0: Отже, ваша версія.
6: Я думаю, що це слово «дзеркало».
0: Ви думаєте, що це слово «дзеркало». І ви абсолютно праві. Це дзеркало. Шукай не предмет і не двері, шукай місце, де погляд перестає належати тому, хто дивиться і вперше наважується повернутися назад. Це дійсно дзеркало, і ще раз оплески. Оплески нашій переможці сьогоднішні. Дзеркало – це гладка відшліфована поверхня, зазвичай на основі скла, яка відображає світло. Завдяки цьому оптичному ефекту воно створює чітке відображення предметів та істот. Вітаємо вас, і ви маєте таку можливість привітати своїх друзів, передати привіт. І от, будь ласка, ви в ефірі.
7: Вітаю всіх буковинців. Я також є представниця Дністровського району.
0: О, чудово.
7: Бажаю всім добра, здоров'я, злагоди, нашим захисникам сили, везіння. Всього самого найкращого.
0: Дуже вдячний вам, ще раз вас вітаю і бажаю добра, здоров'я. Не кладіть, будь ласка, слухавку, я за хвилину розкажу, як ви отримаєте гроші. Ну, а у нас далі Робі Уільямс продовжує.

0: Друзі, отже, 200 гривень полетіли вже наші переможниці. Ну, а для тих, хто не розгадав слово, ну, а не розгадав практично ніхто, крім однієї людини, то для вас, друзі, наші розіграші не закінчуються.
1: Реклама.
0: Пальне відео «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Назад у Маркет» в наш телеграм-бот «Радіо CV Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обирає «Океан Ельзи».

14 липня сьогодні, і сьогодні відзначають День взяття Бастилії, головне національне свято Франції. Ну, в Чернівцях у нас нема ветеранів цієї битви, тому поїхали далі. Сьогодні Міжнародний день небінарних людей, день обізнаності про акул, яких у нас в річці Прут ще поки немає, але хто зна, хто зна. Та День хаосу і безладу. Тут я б зупинився. День хаосу та безладу також відомий як День пандемоніуму або День стовпотворіння. Це неофіційне, але веселе. Чуєте? Веселе свято, яке щорічно відзначається 14 липня. Хоча назва звучить зухвало, в Україні цей день часто використовують як привід для того, щоб навести лад у життя. Провести генеральне прибирання, наприклад, або щось таке, впорядкувати свої думки або плани. Хаос та безлад – це стане відсутності структури, передбачуваності та системи. Хаос є абсолютною невпорядкованістю, тоді як безлад являє собою порушення встановлених правил чи розташування. Друзі, я хочу побажати всім нам не хаосу і не безладу, а добра і порядку в житті. А далі музика.

0: небо.
1: Завтра, у середу, 15 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 16 до 27 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 12 до 24 градусів з позначкою плюс. Дністровський район, у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 17 до 29 градусів з позначкою плюс. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 16 до 27 градусів вище нуля. Отака у нас завтра погода.

Шановні друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Наостанок хочу побажати вам гарного вечора сьогодні. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра у середу, 15 липня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Никонова.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
0: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівцях судитимуть посадовця, який через службову недбалість завдав довкіллю збитків на 800 тисяч гривень. Минулої доби псевдобанкіри шукали двох чернівчанок на понад 90 тисяч гривень, а на Буковині уже 17 медзакладів мають сонячні електростанції. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини.
0: Слухайте уже за мить.
1: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Чернівцях судитимуть посадовця, якого обвинувачують у службовій недбалості під час експлуатації міського полігону твердих побутових відходів. За даними обласної прокуратури, через неналежну роботу системи збору і очищення фільтрату, забруднені стоки потрапили за межі полігону поблизу села Чорнівка, що призвело до забруднення земель небезпечними речовинами. Екологи оцінили завдані довкіллю збитки на майже 800 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі. Минулої доби псевдобанкіри ошукали двох жителів Чернівців на майже 92 тисячі гривень. Як повідомили в поліції, 45-річна чернівчанка, повіривши телефонному співрозмовнику, який представився працівником банку, самостійно переказала майже 58 тисяч гривень на рахунок шахраїв. За аналогічною схемою постраждали 55-річна жителька обласного центру. Під приводом так званого захисту коштів вона перерахувала аферистам майже 34 тисячі гривень. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження і вкотре закликають буковинців не повідомляти стороннім банківські дані і не переказувати гроші на невідомі рахунки. Минулої доби на Буковині рятувальники ліквідували три пожежі. Як повідомили в ДСНС, в селі Остриця Чернівецького району горів житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю, перекриття і речі, що зберігалися на горищі. Попередня причина – займання – коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа сталася у приватному столярному цеху у селі Вербівці. Причину займання встановлюють фахівці. Також у Чернівцях рятувальники ліквідували загоряння сміттєвих контейнерів. На Буковині уже 17 медичних закладів мають або встановлюють сонячні електростанції. Про це повідомили Чернівецький ОВА. Сонячні панелі забезпечують безперебійну роботу лікарень під час аварійних відключень світла. Завдяки цьому можуть працювати операційні, реанімаційні та інші критично важливі відділення. А медзаклади також економлять кошти на електроенергії. Серед лікарень, де вже встановили або монтують сонячні електростанції, обласна клінічна лікарня, онкоцентр, обласна дитяча лікарня, центральні міські лікарні Чернівців, а також медичні заклади Сторожинця, Хотина, Глибокої, Новодністровська та інших громад області. Роботи фінансує за кошти Міністерства охорони здоров'я, Національної служби здоров'я України, міжнародних донорів, місцевих бюджетів і благодійників. Це була остання інформація.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у компанії «Фіат» представили компактний електрокар «Тополіно» без дверей. Замість них – звичайні мотузки. Авто розганяється до 30 км на годину, проїжджає до 74 км на одному заряді і коштує близько 15 тисяч доларів. У компанії кажуть, що машина без дверей – це стильне рішення і цілком безпечне. Зате є один беззаперечний плюс – ніхто не грюкатиме дверима, бо їх у цій версії автомобіля просто немає. До речі, історичний факт. Один із найменших серійних автомобілів у світі, британський Піліпі-50, не мав задньої передачі. Проте це не вважалося проблемою. Автомобіль важив лише близько 59 кілограмів, тож водій міг просто вийти, взяти його за спеціальну ручку ззаду, розвернути вручну і поїхати далі. Саме Піліпі-50 і сьогодні залишається рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найменший серійний автомобіль у світі. А тепер до курйозів. В Англії дівчині відмовили у роботі через автомобіль. Вона подала резюме на вакансію рієлтора, але до співбесіди справа навіть не дійшла. У компанії пояснили, що її машині понад 10 років, а отже, якщо вона зламається, працівниця може попросити підвищення зарплати. Тож роботодавець вирішив шукати кандидатів, які вже можуть дозволити собі дорожче авто.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Розблокуй двері» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, друзі, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, хто встигли зареєструватися впродовж дня, і ті, хто встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, теж отримають можливість близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і позмагатися сьогодні за кошика вартістю 300 гривень. Для того, щоб взяти участь, пишіть промокод «Назад у маркет». Саме цей промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, достатньо написати промокод на наш телеграм-бот, який сьогодні лунає так. «Розблокуй двері». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Розблокуй двері. Якщо напишете промокод «Сам у дантиста», то отримаєте змогу забрати свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Тому пишіть промокод «Сам у дантиста». Ну а промокод «Володар омлету» дасть вам змогу забрати свою смачнесенький мелт з куркою від кав'ярні «Пропорція». Пишіть промокод «Володар омлету». Ну і не забувайте, що вже після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де позмагаємося за щось цікавесеньке, що почуєте вже згодом. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору. Сьогодні хтось долучився та звуть паняночку, якщо я не помиляюсь, Іванна, та прізвище ми озвучувати не будемо, але чималий донат залетів від неї. Щиро дякую, пані Іванно, якщо ви нас чуєте. Якщо ні, в будь-якому випадку дякую вам, та і ми рухаємося далі. Дюк Дюмон з композицією «Ocean Drive». Ну, бо на вулиці справді такий океан на мінімалках, правда.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо впродовж дня зареєструватися, почути рано вранці промокод, відправити його на наш телеграм-бот, або під час першої композиції теж його почути і відправити на наш телеграм-бот. Ну і близько 17.17 бути на зв'язку, бо ми вам обов'язково до вас зателефонуємо і будемо з вами змагатися за кошика сьогодні вартістю 300 гривень. Чую, вже на зв'язку з нами є наша слухачка пані Галина. Кажу вам доброго дня.
2: Алло. Добрий день.
1: Так, пані Галина, як справи?
2: Вибачте, не можу розмовляти, бо їду в транспорті.
1: Ай, ну шкода. Тепер давайте транспорту всім вітання. А де їдете, в маршрутці чи в тролейбусі?
2: В тролейбусі.
1: Все, всі вітання. Вітання всім в тролейбусі, та, від пані Галини. Шкода, що ви не можете з нами зіграти сьогодні, але в будь-якому випадку ми будемо раді вас ще якось почути. Так, всім тролейбусам, всім, хто їде зараз в тролейбусі, величезні вітаннячки, там десь з вами їде пані Галина. Вона мала сьогодні з нами грати, але, на жаль, вона вимушена їхати з вами в тролейбусі. Але нічого страшного, в принципі, ми за мить зараз знайдемо іншого нашого слухача чи слухачку, яка сьогодні з нами позмагається за кошика вартістю 300 гривень. Хто це буде? Зараз ми дізнаємося у Вадима, можливо, він знає. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Хто це буде з нами зараз? Слухач чи слухачка? Твої думки.
3: Я точно впевнений, що зараз наступний випаде точно слухачка.
1: Випаде. Можливо, і випаде вона від нашого дзвінка.
3: Так. Ні, я мав на увазі випаде в рандомайзері.
1: Так і так, так і так. Олка, Ольга, напевно, звуть нашу слухачку. Та закінчується номер на 193. Тож, пані Ольга, якщо ви нас чуєте і ви не їдете у тролейбусі, то за мить ми до вас телефонуємо, це буде рубрика «Завжди ближче», як завжди, Вадим Голунга «Стану маркету» та я, Іван Ізраїлик, студії «Буковинської хвилі». Вадим, ти готовий сьогодні збирати кошики?
3: Звісно, готовий.
1: На скільки відсотків готовий?
3: На всі 100 і 0, Іван.
1: Ну, це класно. Це як наша радіостанція. На всі 100 і 0 FM, так. Так, правила, в принципі, у нас незмінні. Все, звичайно, максимально просто. Ви називаєте різні продукти. Ведучий їх складає прямо у кошик у магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, це 300 гривень, ви повинні сказати кодове слово «стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте про право на похибку 10% плюс-мінус від суми. Якщо ви програли та не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Пам'ятайте, на все про все у вас є 10 хвилин часу. Окрім цього, є певні особливі правила, які повинні ви теж дотримуватися. Так, я чую, що з нами вже є на зв'язку наша слухачка Ольга. Пані Ольга, добрий день. Алло, ви там не в тролейбусі? Напевно, в маршрутці. Галя, я в маршрутці. Вадим, ти чуєш, як це з нами всі хочуть збирати кошика?
3: Ну як так?
1: Таке ж життя, воно бентежне, наступить миті, десь димить, не знаєш, де воно тебе підступить. Так, та. Ну, нічого, в будь-якому випадку ми шукаємо наступного нашого слухача. Друзі, якщо хочете встигнути швидко в останній потяг, відправляйте нам промокод, який сьогодні лунає так. Назад у маркет. Якщо ви встигнете буквально за секунду відправити цей промокод, то станете одним з тих, хто отримує просто вмить дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». Даю вам одну секунду, друзі. Та й нагадую одне з особливих правил. Якщо ви кладете олію до кошика, неважливо якого об'єму, ви маєте змогу. Відповідно, є у нас вже реєстрація, просто в секунду. Так, але то щось не та реєстрація. Так, ні, бачу, так, Вованчик з нами зараз буде грати. Так, номер закінчується на 435. Він встиг в останній потяг. Та. Оце ж Вованчик, молодець. Так, ми йому телефонуємо і вам нагадую, що якщо ви берете олію, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму ви отримуєте подарунок від Вадима, який потрібно врахувати до вартості кошика. Сьогодні, нагадую вам, вартість кошика 300 гривень. Ми вже хвилину повинні були його збирати, але, на жаль, чомусь ще наші слухачі десь зайняті якимось важливими справами. Ну, таке життя, бачите. Так воно іноді буває. Так, пан Володимир, номер 435 закінчується. Якщо ви нас чуєте, якщо ви вже з нами десь на зв'язку, то зараз у вас буде змога з нами ще побесідувати тут в прямому ефірі. Чую, алло, кажу вам, алло, добрий день, як ваші справи?
4: Алло, добрий день.
1: Алло, добрий день.
4: Виїжджаємо додому.
1: О, класно. А ви теж в тролейбусі чи ви в маршрутці?
4: Ні, я вже дослужився до машини.
1: О, я вас вітаю. Слухайте, ви не з такої сім'ї, ви з багатої. Пане Володимир,

0: готові з нами грати сьогодні у рубриці «Завжди ближче»?
1: Так, да, звичайно.
0: Чудово. Тоді я запитаю одне. Чи знаєте правила гри?
1: Звичайно.
0: Все, чудово. Тоді не пропоную не гаяти вже часу, бо ми і так згаяли дві хвилини. Вадим, ти з нами на лінії?
2: Іване, я тут.
0: Все, чудово. Як вам чути нашого Вадима, пан Володимир?
1: Чудово, чудово. Все. У нього, напевно, з'явився новий телефон, бо минулого разу, коли я вигравав, то дуже важко було його чути.
0: Ну, бачите, Вадим теж тут дослужився вже до нового телефону. Що думаєте, ви один там займаєтесь правильними справами? Гаразд, все, я тоді пропоную не гаяти часу, якщо ми чуємо добре один одного, будемо вирушати і збирати кошика сьогодні у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 10 хвилин стартує просто вже. Що кладемо перше до кошика?
1: Давайте чи без цукром, чи без різниці.
0: А об'єм?
1: Літр 75.
0: Чудово.
2: Так, надамо звичайно. Звичайно, я вже в кошику.
0: Супер, що далі?
1: Давайте тоді фанту теж, літр 75. Ви... Можна стандартний.
0: Ага. Ви вирішили коктейль такий зробити, так?
2: Фанта, літр 75.
0: Кола фанта, а далі спрайт піде, напевно, так? Чи я помиляюсь?
1: Ну, тепер я можу змінити свою тактику.
0: Ага, ну гаразд, що далі?
1: Та
0: ми взагалі нікуди не спішимо, у вас 9 хвилин на збір кошика, та, а у нас ще тут 2 години ефіру, так що все нормально, ми встигаємо.
1: Ну, давайте підемо по тактиці. Давайте шоколадку.
0: Велика. Велика, що там у нас, не вері, пері?
2: Велика, лакмі.
1: Велика,
2: зараз я скажу, з полуницею якраз таки.
1: Полуниця.
2: Полуниця є вже в кошику. Що далі?
0: Чудово.
1: Так, ну враховуючи мій набір, 300 гривень, да?
0: Так, 300 гривень сьогодні.
1: 300. Яка хороша цифра.
0: Так, ну, так, тоді... напрошується прям, та? Лише не можна таке говорити в прямому ефірі.
1: Так, оригінальні жарти, ну...
0: Дуже, це жарти для тих, кому за 40, знаєте.
1: За 30.
0: За, ну, так.
1: Добре, тоді давайте цукор вітану.
0: Чудово.
1: Я розраджую
0: собі. Цукор вітану.
2: Цукор вітану, так?
0: Так, там школа, а там не зеро, там з цукром, все, гаразд. І це стоп? Правильно я вас почув?
1: Стоп.
0: Ну, то три позиції є, так, ми вам не можемо
2: відмовити. Цукор і стоп, так?
0: Цукор і стоп, так. Можна ще стоп там захопити, знак стоп з собою.
2: Можна прихопити все.
0: Гаразд, чудово. Ну, і ми так розуміємо, що зупиняємо збір кошика, бо пролунав стоп у нашому ефірі. У ефірі рубрики «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вадим відправляється з дівчатами рахувати вартість зібраного кошика нашим слухачам паном Володимиром. Ну, а ви, пан Володимир, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, друзі, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І окрім цього, пропонуємо вашій увазі те, що ви маєте змогу повболівати за нашого слухача Володимира і відправити свою думку нам на Viber або ж Telegram. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо суму кошика на завтра? Ну, а ціна тижня в «Тано Маркеті» така. З 13 по 19 липня купуйте зі знижкою йогурт «Лактель» білий 115 грамів мінус 22% знижки. Йогурт «Фанні» з наповнювачем «Персик Баракуя» 1,5%, 240 грамів стакан, мінус 20% знижки. Масло «Чутянка» смачне 82%, 180 грамів, мінус 19% знижки. Продукт сирний «Сокіл», «Сологуні», «Паличка копчена», 1 кілограм, мінус 20% знижки. Ковбаса «Греміо», «Фует де ла карне», «Нарізка», «Вагова», 75 грамів, мінус 20% знижки. Ковбаса «Варена», «Вересна», «Апетитна», 1 кілограм, мінус 20% знижки. Морозиво «Блізард Ескімо», «Їжачок», 70 грамів, мінус 21% знижки. Та сир «Комо», традиційний конверт, 50%, 250 грамів, мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Повертаємося до наших слухачів, як завжди, через Телеграм на Вайбер. Пані Тетяна тут не пасе задніх з нами, як завжди. Пані Тетяна, вам треба вже подарувати якийсь крутий мерч, напевно, від Буковинської хвилі, за те, що ви постійно тут з нами, за те, що ви завжди вболіваєте і не пропускаєте майже жодного шоу. Пані Тетяна пише нам так. Вітаю, Іван. Мені здається, сьогодні перемога. Так, ну тут насправді так воно виглядає, що дуже філігранно був зібраний кошик і все говорить про те, що буде перемога. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Рухаємося далі курсом на Viber, читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. Та ChatGPT нам тут пише: «Привіт, я можу допомогти з навчанням, нарванням ідей. Не треба нам цього зараз. Ми тут зараз у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі збираємо, як завжди, кошика на суму 300 гривень. Та це могли б бути ви, але або ви їхали у маршрутці, або виїхали у тролейбусі, або ви просто не встигли здійняти слухавки, як це зробила наша слухачка Оксана. Проте, бачу, пан Ілля нам пише: «Доброго дня. Я сьогодні йшов, дощик по нашому місці приніс щастя. Хай забере на 100%. Там, пан Ілля, щось мало відсотків. Треба було сьогодні на 10%. Дощик насправді завжди приносить щастя. Окрім того, знаєте, це старші люди завжди казали: «Ні, ну дощ треба дощ». І я тепер теж це підріс, знаєте, до цього такого віку, і такий дивлюсь, дощ пішов, і такий: «Ні, ну треба дощ. Треба дощ 100%. Насправді треба дощ, бо з дощем воно якось трішки веселіше, бо після дощу зазвичай наступає сонечко. До речі, грім такий був, що я це от вночі прокинувся, і трохи в мене такі були змішані відчуття, власне, від цього грому. Та як у вас, друзі, пройшла ніч? Пишіть нам на Viber 095-275-0100. І пану Іллі дякуємо за те, що він з нами. Далі пан Василь пише, наш слухач: «Буде переможець». Ну, всі позитивно сьогодні налаштовані. Так, рухаємось далі, читаємо, що пишуть наші слухачі. Пану Василь, Люд, дякуємо за прогнози. Так, пані Надін, наша постійна слухачка, пише: «Hello, everybody, Іване». Hello, пані Надін. Так, та всі позитиві сьогодні, друзі. Це, напевно, дощ злив весь негатив з вас. Та пише пані Надін: «Вітаю, Володимира. Сьогодні сума кошика 300 гривень. Забирає. А на Цецину дощу майже не було. Ну, то бачите, до Цецину, поки дощ дійде, слухайте, там високо сидите, далеко дивитеся». Дякую, пані Надін, що з нами. І рухаємося до пана Володимира. В нього запитаємо, як він гадає. Пане Володимир, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
3: Ну, дивіться, або буде 269 гривень, або буде плюс-мінус 300 гривень.
0: Угу. Гаразд. Давайте запитаємо тоді у Вадима, чи воно справді так, бо він може знати точну суму. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут готовий зараз поділитися новинами. Щось воно коливається між приємними, щось воно коливається між тим, що зараз буде озвучено. Ну, скажу одразу, так, дійсно, наш слухач сьогодні точно збирав філігранно свого продуктового кошика, точно склав відповідно до того, як воно й має бути, але є одна загвоздочка у нас тут, при цьому ще дуже неприємна, яка тут сталася. А що це таке? А це означає, що шоколадка у нас сьогодні зі знижкою, і якби не була б шоколадка зі знижкою, вона би забезпечила перемогу. Але, на жаль, у нас сьогодні є малесенький недобір. 267 гривень і 40 копійок. Якби шоколадка була б не зі знижкою, а за фул прайсом, перемога була би забезпечена. От, бачите, шоколадка
0: така закарлючка. Така закарлючка сьогодні у нас. Притичена, якщо можна використати таке слово з українського контексту. В будь-якому випадку, шкода. Шкода, пан Володимир. Ви теж, бачите, здогадувалися, що там буде трішечки такий недобір, та? Ви спершу суму сказали нижче, там 265.
3: Ну, я підозрював. Ну. Знаєте, на жаль, в мене поблизу немає магазина Тано. Я би там петицію підписав, щоб на Хатинці магазин Тано відкрили.
0: Це ми записали, відправили в Небесну канцелярію. Сподіваюся, там почують і будуть ближче до вас, бо ми завжди ближче. Ну, це просто все в проєкті, розумієте, пан Володимир?
3: Я припускав, що, можливо, є знесення на шоколадку лайкні. Ну, не повезло, не фортонуло.
0: Нічого страшного. В будь-якому випадку, наступний раз вам пощастить. Дякую за приділений час, пан Володимир. Бажаємо вам гарного вечора. Па-па.
3: Взаємно.
0: Так, дякую, гарно. Це був наш слухач, пан Володимир, який сьогодні з нами змагався у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Він зібрав кошика, проте забрати його не вдалося. Чому? Та тому, що недобір. Сьогодні недобір – це означає одне, що пан Володимир подарував вам змогу завтра зробити середи маленьку п'ятницю, та і завтра означає, що ми будемо збирати кошика вартістю 600 гривень. Як позмагатися, запитаєте ви? Кажу вам, слухайте рано вранці, актуально, 7:40, з вами там буде Олег Цірман та Іра Саннікова, вони обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже близько 17:17, Вадим Голунга, ти тут ще з нами? стану маркету. Та і я, Іван Ізраїлик, студії Бокалинської хвилі, обов'язково до вас зателефонуємо і будемо збирати кошика вартістю 600 гривень. Вадим, як гадаєш, буде завтра у нас перемога чи ні?
2: Ну, все буде залежати від удачі нашого слухача, який буде разом з нами грати у рубриці «Завжди ближче».
0: Ну, подивимося.
2: Але я впевнений тільки лише на приємні позитивні.
0: Ну, то ти у нас завжди за перемогу, то я більше хочу здемпити ціну і зробити так, щоб вона була більшою. Нам треба більшу суму. Гаразд, дякую тобі, всім дівчатам в Таномаркеті передаваю величезні вітаннячки, почуємось вже завтра. Так, друзі, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Сьогодні у нас кошика було зібрано та не забрано, бо був день добір. І це означає, що завтра ми змагатимемося за кошика вартістю 600 гривень. Реєструйтесь, грайте з нами і вигравайте.
4: Завжди ближче.
5: Партнер мережа магазинів Тано.
6: Реклама.

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Алло, ну як побачення?
3: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
2: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
3: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
2: То що, буде друге побачення?
3: Якщо він мене не обіграє.
4: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
5: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
5: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37. 68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Реклама.
14: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
15: Інтелект Шоу.
14: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
16: Ніхто.

17:34 на студійному годинничку. Слухаємо Ріану Білик та композицію «Ти ангел». І поки стоїте в заторах нашого міста, насолоджуєтеся гарною музикою тут у живому нефільтрованому разом зі мною Іваном Ізраїликом.

0: пекло.
1: Кажуть метеорологи, що завтра будемо на небі спостерігати серіал «Відступники». Тому що похмура погода у другій половині дня відступить. Але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, бо приїде, напевно, Козловський буде співати оцю «А небо плаче грозами». Так, уночі кажуть, що піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається, але це от нічні оці, знаєте, дощі і нічний цей грім насправді мені не давали сьогодні спати півночі. Аж ти спідскочив, слухайте. Що буде завтра з температурними показниками, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 31, вночі плюс 15. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 29, вночі плюс 14. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 29, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 30, вночі плюс 16. Незважаючи на все, незважаючи на те, що відбувається там на небі та за вікном, ми все одно рухаємо до сонця разом з Хюгелем, Іменом Енджелом та Ультранейтом.

0: живе нефільтроване.
1: 1602 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І саме сьогодні, 14 липня, увесь світ відзначає Міжнародний день альтернатив сміттєспалюванню. Багатьом здається, що палити сміття – це найпростіший спосіб його позбутися. Я ще пам'ятаю, як в дитинстві це було надзвичайно розповсюджено. Зараз це такі поодинокі випадки трапляються, але вже більше свідомих людей, які, власне, свідомо ставляться до цього питання і не спалюють сміття будь-де і будь-яке сміття. Але насправді це така собі ілюзія. Ілюзія палити оце от сміття – це не є найпростіший спосіб позбутися його. Спалювання ніяк не знищує відходи, а лише перетворює їх на токсичний попіл та небезпечні гази, якими ми потім з вами дихаємо. Та щобільше, величезні заводи і інсигатори потребують дедалі більше непотребу, блокуючи розвиток справжньої переробки. Саме тому екологічна спільнота закликає нас до іншої логіки – логіки «Zero Waste», тобто, що означає «нуль відходів». Головна ідея дня – боротися не з наслідками, а з причиною. Альтернатива починається не з нової печі, а з наших щоденних звичок. Зробіть перший крок уже сьогодні. Відмовтеся від одноразового пластикового пакета. Почніть сортувати папір і скло. Та обирайте речі, які служать довго. Бо я це справді, якщо вам буде цікаво, подивіться десь в Ютубі, на просторах Ютубу, там точно є історія про те, наскільки багатько зараз текстильних відходів. Там, повірте, що там речей би вистачило одягнути всіх нас на 5 сезонів вперед. Ну, все населення міста Чернівці, якщо говорити так. Та. Тому, друзі, давайте зменшувати кількість сміття ще до того, як воно потрапить у контейнер. Чисте довкілля починається з кожного з нас. Ну, а в нас тут починається, як завжди, гарна музика. Слухаємо дві поспіль. Тут були Володимир Дантес та композиція «Чуєш?».

0: живе, не фільтроване.
1: 17.48 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Розблокуй двері» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете позмагатися за смачнесенький мелт з куркою від кав'ярні «Пропорція», достатньо написати промокод «Володар омлету». Ну, а якщо напишете промокод «Сам у дантиста», то отримаєте змогу відвідати Марко Клінік і проконсультуватися у дантиста. Пишіть промокод «Сам у дантиста». Ну, а ми рухаємося далі. За мить почуємо композицію від Катерини Бужинської «Романсеро».
2: Реклама.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
4: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, нефільтроване.
1: 17.56 на студійному годинничку. Дівчата, якщо ваш кабальєро сьогодні знову забув винести сміття, не поспішайте діставати червону ганчірку. Краще робіть гучніше радіо, слухайте з нами, тут тільки топову музику. Щойно ось Катерина Бужинська нагадала всім чоловікам, як правильно завойовувати серця гордих жінок. Ми прослухали такий суперхіт, ретро-суперхіт, Роман Сейро, і тепер вчимося тримати спинку рівно. І я швидесенько вам нагадую промокоди, бо замить же будуть нами наші дівчата. Ваші не знаю, але наші таки точно. Що ж за промокоди сьогодні доступні для того, щоб позмагатися за призи від наших партнерів? Пишіть промокод «Розблокуй двері» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Сам у дантиста», отримаєте змогу позмагатися за свою консультацію у Марко Клінік. Ну а якщо напишете промокод «Володар омлету», то заберете смачнесенький мелт з куркою від кав'ярні «Пропорція». Ми з вами почуємося вже після 18-ї, і не забувайте, що для вас ще буде рубрика «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам, я як завжди нагадую, що за 3 хвилинки з вами буде підсумок дня від Богдани Рихло, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну а за мить пролунає композиція від «Fly Project» – «Музика».
2: Oh, my Lea Simpala, oh, my Telano Chisamba.

0: На Буковині судитимуть матір, обвинувачену у смерті 11-річного сина з ДЦП через неналежний догляд. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж, а в обласному центрі перевіряють заклади освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у залишенні без допомоги 11-річного сина з тяжкою формою ДЦП і злісному невиконанні батьківських обов'язків. За даними поліції обласної прокуратури, майже 5 місяців дитина не отримувала належного харчування, догляду і своєчасної медичної допомоги. До лікарні хлопчика доправили у вкрай важкому стані. Він важив лише 14 кілограмів. Попри зусилля медиків, наступного дня дитина померла. За висновками експертів, смерть настала внаслідок тяжких ускладнень, розвитку яких, за даними слідства, сприяли критичне виснаження, неналежний догляд і несвоєчасне звернення по медичну допомогу. Обвинувальний акт уже скерували до суду, жінці загрожує до 8 років ув'язнення. Також відомо, що в неї є ще один неповнолітній син, який нині проживає із бабусею. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж. У Чернівці теплокомуненерго повідомляють, що протягом найближчих 3 днів перевірятимуть розподільчі мережі і води до будинків, аби виявити слабкі місця перед початком опалювального сезону. Жителів району просять повідомляти про витоки води з-під землі або з повітряних мереж на гарячу муніципальну лінію за номером 1580. За словами комунальників, під час попереднього етапу випробувань на вулиці Південно-Кільцевій і бульварі Героїв Крут вдалося виявити 3 прориви, 2 з яких завдяки повідомленням небайдужих мешканців. У селі Виженка на Буковині відновили підвісний пішохідний міст, який обвалився на початку червня. Про це повідомили Вижницький РВА. Відновлювальні роботи виконали за підтримки місцевих підприємців, благодійників і небайдужих жителів. Наразі міст знову безпечний для користування. Нагадаємо, що на початку червня міст обвалився, коли на ньому перебувала група дітей з Харківщини. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми і були госпіталізовані. Після цього в районі ініціювали перевірку стану подібних пішохідних споруд. У Чернівцях розпочали перевірку закладів освіти перед новим навчальним роком. Спеціальна комісія оцінює готовність шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів до 1 вересня. Про це повідомили в міській раді. До перевірок залучили фахівців управління освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, ювенальної превенції та міської дитячої поліклініки. Комісія перевіряє готовність навчальних кабінетів, укриттів, їдалень і харчоблоків, а також дотримання вимог охорони праці і безпеки. За результатами оглядів заклади отримують висновок про готовність до роботи або ж рекомендації щодо усунення недоліків. Автобусний маршрут номер 7 у Чернівцях стане пільговим, а маршрут номер 35А скасують. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише Суспільне. Зміни набудуть чинності з 1 серпня. Маршрут номер 7, який сполучає вулицю Садову з мікрорайоном Ленківці, стане пільговим через звернення місцевих мешканців. Водночас припинять курсувати автобуси маршруту номер 35А. Як пояснили у ратуші, рішення ухвалили через відсутність достатнього попиту на цей напрямок. Від Чернівецького національного університету до вулиці Садової і з подальшим рухом до Калинівського ринку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Чемпіонат світу 2026 виходить на фінішну пряму. За путівку до фіналу поборються Франція, Іспанія, Англія та Аргентина. Перший півфінал Франція-Іспанія відбудеться сьогодні, 14 липня, і розпочнеться о 22 годині. А 15 липня зіграють Англія-Аргентина. Фінал чемпіонату світу запланований на 19 число. Норвегія зустріла своїх футболістів як чемпіонів. Після історичного чвертьфіналу команду в Осло привітали близько 100 тисяч уболівальників. А перед цим футболістів прийняв у Королівському палаці король Гарнт V. Збірна проїхала містом на відкритому автобусі, а літак із командою дорогою додому навіть супроводжували винищувачі. Теніс. Янік Сінер вдруге поспіль виграв Вімблдон і став лише 10-м тенісистом у відкритій ері, якому вдалося захистити титул на лондонському мейджорі. У фіналі перша ракетка України обіграла Олександра Звєрєва. Сінер здобув свій 5-й титул Гранд-Слем і 100-ту перемогу на турнірах Великого Шолома. Італієць також приєднався до компанії легенд, серед яких Роджер Федерер, Новак Джокович, Піт Сампрас і Бройн Борг. Після Вімблдону 2026 Марта Костюк майже увірвалася до топ-10 світового рейтингу WTA. Українка піднялася на 11-те місце завдяки півфіналу турніру, а Еліна Світоліна, попри падіння на дві позиції, зберегла місце у топ-10. Вона 10-та. Найбільший прогрес серед українок показала Дар'я Снігур, яка після дебютного 3-го кола на Гранд-Слемі стрибнула одразу на 21 сходинку до 56-го місця. А в чоловічому рейтингу Янік Сінер зберіг статус першої ракетки світу після другого поспіль титулу на Вімблдоні. Бокс. Олександр Хижняк проведе другий бій на професійному ринзі. 25 липня в Саудівській Аравії олімпійський чемпіон зустрінеться з непереможним 20-річним французом Лені Патраче. Поєдинок відбудеться в андеркарті вечора Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга. Для Хижняка це буде шанс продовжити успішний старт у професійному боксі після дебютної перемоги нокаутом. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.08 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Розблокуй двері» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Сам у дантиста», отримаєте змогу забрати свою безкоштовну консультацію у «Марко Клінік». Ну а якщо напишете промокод «Володар омлету», отримаєте змогу позмагатися за мелт з куркою від кав'ярні «Пропорція». І не забувайте, що вже близько 18.35 ми тут з вами почуємося у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а далі Тімберленд, Джастін Тімберлейк та Неллі Фуртадо і композиція «Give it to me».

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Христина, а номер закінчується на 999. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо дві поспілі, і це буде першою «Онука» та композиція «Десна». Ну а за нею розташувався «Бомфанк МС» та композиція «Фрістайлер» «Ракамакафон».

Щойно ми прослухали композицію від Онуки «Десна», ну і не зупиняємось далі, слухаємо нон-стоп другу композицію, це «Bonfunk MC Freestyler», і, до речі, там не «Рака Макафон» співають, там співають «Rock the Microphone».

0: реклама.
1: Добре волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Вам тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: живе нефільтроване.
1: 18:25 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріесу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном. 066 074 20 13. Деталі шукайте на сайті markoklinik.org або знаходьте їх в інстаграмі. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік», нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Сьогодні нашим переможцем стає наш слухач пан Руслан, який забирає свою консультацію ортодонта у «Марко Клінік». Номер у нього закінчується на 306. Вітаємо з перемогою! Ну, а ми рухаємося далі. Слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Далі пролунає композиція від Дафі. Mercy.

Зараз ми глянемо, що ж тут синоптики нам прогнозують на завтра, на середу, 15 липня. Кажуть так, що похмурий ранок повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Уночі, можливо, прийде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Які температурні показники нам прогнозують, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 31, вночі плюс 15. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 29, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 29, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 29, вночі плюс 16.

0: живе нефільтроване.
1: 18:33 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлек. На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували ідеальний початок дня. Сніданок від кав'ярні «Пропорція». І сьогодні для вас був мелт з курочкою, смачненький такий, дуже поживний.
2: Реклама.
1: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофе-драйв і страву, які хочеться повторити ще не раз. Сніданки можна замовити з 8:00 на спуску на Калинку. Туди зручно заїхати на автомобілі. А також для вас працюють кав'ярні «To Go» за адресами «Головна», 149 та Ярослава Мудрого, 200. Працюють вони з 7:30 для того, щоб ви змогли прокинутись разом з кав'ярнею «Пропорція».
2: Реклама.
1: Ну і окрім цього, для того, щоб ви могли посмакувати своїм призом, який сьогодні забирає наш слухач пан Микола, номер якого закінчується на 159. Вітаємо з перемогою! Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика на Буковинській хвилі. Гордо та Райнер Зоневельт і композиція «To me get a loco, loco».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Для того, щоб ви взяли свій смартфон до руки і набрали 095-275-0100, зателефонували до нас і потрапили у рубрику «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну і, звісно, позмагалися сьогодні за той продукт, який тут вже в мене в руках. Ми, як ми розгадуємо, як ми взагалі граємо з вами, це максимально просто. Перш за все, я вам даю почути даний продукт. Яким чином? Просто тут, а тут зараз ви маєте змогу почути, що це за такий цікавий продукт. О, після того, як ви його почули, але за три дзвіночки не відгадали, що ж воно таке, що це за такий смачнесенький та гучний продукт, я вам даю змогу ознайомитися з його поживною цінністю, харчовою цінністю на 100 грамів даного продукту. Якщо і це вам не допомогло, і ви не відгадали, що ж це за продукт такий цікавий сьогодні у кошику, я для вас оголошую склад даного продукта. Ну і після того, як ми оголосили склад, поживно-харчову цінність та почули ви, як лунає цей продукт, ви повинні вже відгадати, що ж воно, що ж це за такий продукт цікавий, захований тут у кошику. Ну, але якщо ви вже й це не відгадали, то будуть 100% якісь такі неочевидні, а можливо й очевидні підказки, які вам допоможуть сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, не за кошика, я би сказав, за такий цікавий продукт. А давайте його послухаємо, бо вже є телефонний дзвіночок і впевнений, що хтось має навіть варіант відповіді. Вітаю! Дзвіночок ваш зірвався. Та, але нічого страшного, ми зараз з вами знову чекаємо ваших дзвінків і слухаємо цей продукт. Такий от звук у цього продукту. Давайте, як завжди, я потрясу цим продуктом, бо ви просите завжди, потрясіть, Іван, потрясіть продуктом, бо ми не можемо зрозуміти, що ж воно таке. Слухайте. От такий от звук цікавий в цього продукту. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть? Алло, алло, та... доброго вечора, як вас звуть? Рената, правильно я почув? Алло, а приберіть, будь ласка, звук на основному приймачі, бо нас чути і тут, і там, знаєте оце? Алло, чуєте мене? Алло, алло, та, доброго вечора, як вас звуть?
3: Це Рената.
2: Рената, оце я правильно почув. Пані Рената, як гадаєте, що ж то за продукт такий сьогодні у нас тут у кошику?
3: Я думаю, чіпси.
2: Ще раз, будь ласка, бо погано почув. Чіпси, правильно? Чіпси, так? Алло-ло. Так, чіпси. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, пані Рената, що честь чіпси. Та єдине, що вам скажу, на жаль, це неправильний варіант відповіді, це не чіпси. Що це таке, ми будемо далі відгадувати. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, щойно ми з нашою слухачкою, пані Ренатою, визначили, що це не чіпси. Що це таке? Телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що ж таке цікаве сьогодні ми поклали тут до кошика. Впевнений, вам вдасться відгадати цей продукт і ви заберете його собі та посмакуєте або використаєте його у своїх цілях. Вітаю, як вас звуть?
4: Олеся.
2: Олеся? Правильно я почув?
4: Да.
2: Пані Олеся, як гадаєте, що ж за продукт такий сьогодні у кошику тут?
4: Мені щось здається, що це може бути снікерс.
2: Снікерс. Гаразд. Приймаю ваш варіант відповіді, що це снікерс, батончик снікерс. Проте, пані Олеся, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, вам були раді вас чути. Друзі, це не снікерс і не чіпси. Що це таке? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб відгадати, що ж таке цікаве сьогодні тут є у кошику у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвінок. І це третій дзвіночок, який означає, що якщо ви не відгадаєте, то ми будемо оголошувати поживну цінність даного продукту. Є дзвінок, кажу, вітаю вас, як вас звуть?
5: Добрий день, Віктор.
2: Віктор, як гадаєте, що ж це за продукт у нас такий сьогодні?
5: Можливо, морозиво?
2: Морозиво. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Віктор, що це морозиво. Та кажу одне єдине ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Буду раді вас чути, пане Віктор. Так, друзі, три дзвінка вже прийнято. І це означає, що ми рухаємося далі. Але давайте ще раз послухаємо цей продукт. Та цікавий він такий. Потрясемо ним. Отак от він цікаво лунає, коли ним трясти. Та дуже трясти не буду, щоб не розвалилася ця упаковка. Бо потім скажеш мені, Іван, що ти так натріс там такого, що ми не можемо забрати цілим цей продукт. Так, є дзвіночок одразу, та приймаємо його і кажемо: вітаю. Як вас звуть?
0: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, давно не чулися. Як там справи у вас? Все гаразд?
0: Помаленьку, потрішки.
2: Слава Богу, радий чути. Пан Володимир, ну як гадаєте, що ж воно таке сьогодні тут? У кошику.
0: Думаю, що це чай.
2: Чай. Приймаю ваш варіант відповіді, проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути, пан Володимир. Та, па-па. Це був наш постійний слухач, пан Володимир, який, ну, дуже часто з нами тут у рубриці «Що у кошику». Молодець, вправно, до речі, завжди відгадує, але не завжди правильно. Та, нічого страшного, рухаємося далі, слухаємо тепер поживну харчову цінність на 100 грамів даного продукту. Починаємо з кінця і на початок. Сіль – 0,79 грама. Білки – 7,7 грама. Харчові волокна – 2,6 грама. З них цукри – 17,8 грама. Вуглеводів тут доволі таки добрячі – 70,5 грама. І тут, що ж у нас такі, насичених жирів у нас 1 грам. І жирів просто 12,5 грама. Що ж це таке, друзі? Вітаю вас, як вас звуть?
6: Алло, мене звати Злата.
2: Злата, вітаю, пані Злата. Як гадаєте, що ж таке у нас сьогодні тут у кошику?
6: Макарони.
2: Макарони. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Злата, проте вимушений вам сказати, на жаль, це неправильний варіант відповіді, це не макарони. Дякую за дзвіночок, була раді вас чути. Так, ми щойно з Златою визначили, що це не макарони. Що це таке, друзі? 095-275-0100, перший дзвіночок після того, як я оголосив поживну цінність, вже прийнято, і він, на жаль, чи на радість, дав вам змогу далі телефонувати до нас. Телефонуйте 095-275-0100 для того, щоб позмагати за те, що сьогодні у кошику, у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Доброго дня, Микола.
2: Доброго дня, пан Микола. Як гадаєте, що ж таке сьогодні тут у нас у кошику?
7: Та не знаю, мені що здається, що то хліб.
2: Хліб.
7: Звичайне, банальне.
2: Звичайне, банальне. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, що це хліб, проте вимушений вам сказати, на жаль, це неправильний варіант відповіді, це не хліб. Що це таке, ми відгадуємо далі. Дякую вам за дзвіночок, друзі. 095-275-0100. Якщо досі цей телефон у вас не записаний у швидкому наборі, зробіть це для того, щоб першими до нас завжди дотелефоновуватися. Так, ще раз оголошую поживну і харчову цінність на 100 грамів даного продукту. Солі тут 0,79 грама. 79 грама. Білків тут 7,7 грама. Харчових волокон тут 2,6 грама. Цукрів тут у нас 17,8 грама. Вуглеводів тут добрячі 70,5 грама. Окрім цього, тут є у нас насичені жири 1 грам і просто жири 12,5 грама. Що це таке, друзі? Вітаю вас, як вас звуть? Ой-ой-ой-ой. А приберіть, будь ласка, звук на основному приймачі, будемо вам вдячні, та? І тепер кажу доброго вечора, як вас звуть?
8: Мене звати Тетяна.
2: Пані Тетяна, як гадаєте, що ж таке сьогодні тут у нас у кошику?
8: Можливо, горішки.
2: Горішки. Ну, які саме? Давайте, бо горішків є багато.
8: Ну, солені горішки.
2: Солені, це, ну, солених теж є багато. Солені, о, фісташки. Гаразд, приймаю ваш варіант відповіді, що це фісташки. Проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, було раді вас чути, пані Тетяна. Та рухаємось далі, друзі. Визначили, що це не фісташки. Що це таке? Та, це був третій дзвіночок, тому варто, напевно, переходити до складу даного продукту. Але хотілося б ще прийняти ще один ваш дзвіночок. Можливо, там є в когось правильний варіант відповіді. Якщо ні, то давайте тепер наостанок ще раз послухаємо, як лунає цей продукт. Та, потрясемо ще раз ним. І приймемо телефонний дзвіночок, який вже тут у нас у студії. Вітаю, як вас звуть?
9: Добрий день, Павло.
2: Добрий день, Павло. Як гадаєте, що ж таке сьогодні тут у нас у кошику?
9: Я вважаю, що це жилеки Харібо.
2: Жилеки Харібо. Так, приймаю ваш варіант відповіді. Проте, пан Павло, як би мені хотілося сказати вам, та, це правильний варіант відповіді, але я вимушений сказати, що ні. Це не жилейки Харібо, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, була раді вас чути. Так, ми визначили, що це не жилейки. Що це таке? 095-275-0100. Давайте тепер швидесенько пробіжимося по складу даного продукту. Але є дзвіночок, можливо, відповімо на нього і є у когось правильний варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
10: Добрий день, Володимир, друга справа.
2: Давайте, Володимир, порішайте це питання. Що ж воно у нас таке тут?
10: Думаю, що це круасан.
2: Круасант. Французький круасант. Ні, на жаль, ні, пан Володимир, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Рухаємось далі, друзі. Відгадуємо, що ж це таке сьогодні тут у кошику. І тепер точно варто оголосити вже склад даного продукту. Починаємо знову ж таки з кінця в початок і читаємо, що ж тут таке цікаве є. Тут розташувалися у нас в складі агенти. Ви думали, агенти для обробки. Та, агенти для обробки. Що ж це за агенти? Такий є дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
11: Юрій.
2: Юрій, як гадаєте, що ж у нас таке сьогодні тут у кошику?
11: Є така думка, що це соняшникове насіння.
2: Соняшникове насіння. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Юрій. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Це не соняшникове насіння. Що це таке, друзі? 095-275-0100. Агенти для обробки борошна. Тут розташовані натрій фосфорно-кислий і метасульбіт натрій. Сульфіт, метасульфіт, перепрошую. Тож напхали тут стільки всього. Ароматизатор ванілін. Є дзвіночок. Приймаю ваш дзвіночок, кажу вам, як вас звуть. Доброго дня. Алло, алло.
12: Доброго дня.
2: Так, добре.
12: Це Іван.
2: Іванна, правильно? Алло, погано вас чути. Іванна, правильно я почув?
12: Так.
2: Алло, та-та-та. Ви через автомобіль говорите, напевно, з нами, чи ні?
12: Ні-ні-ні, телефон в руках.
2: А, ну, паркуйтесь тоді. Іванна, правильно я почув вас звуть?
12: Так.
2: Та, пані Іванна, ну як гадаєте, що ж там таке сьогодні тут у кошику?
12: Соляний арахіс.
2: Солений арахіс. На жаль, вже був такий варіант відповіді, тому я вам даю змогу. А, ні, то були фісташки. То були фісташки. Ні, це не солений арахіс, пані Іванна. Дякую вам за дзвіночок. У вас ще одна спроба залишається. На жаль, це не солений арахіс. Що це таке? Ну, я думаю, що ми згодом, друзі, з вами розгадаємо, що це таке. Часу у нас ще є достатньо. Впевнений, що діджей Джаман нам, якщо треба буде, ще виділити якісь там 2-3 хвилинки. Так, є дзвіночок. Давайте відповімо вже на цей дзвіночок. Я дочитаю склад цього продукту, але, можливо, і не потрібно буде його зачитувати, якщо буде правильна відповідь. Вітаю, як вас звуть?
13: Доброго дня, Василь. Я
2: доброго
13: думаю, що це соломка.
2: Соломка. Пан Василь, приймаю ваш варіант відповіді, да, що це соломка, проте, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Так, з паном Василем визначили, що це не соломка. Що це таке, друзі? 095-275-0100, буквально вже 13 хвилин ми з вами тут відгадуємо. Рухаємось далі по складу даного продукту. Ароматизатор ванілін. Далі тут розташувався у нас регулятор кислотності, кислота лимонна. Угу. Далі у нас тут емульгатор, концентрат ого, давайте не буду. Концентрат, коротше, одним словом, тут розташувався. Такий він закручений цей концентрат. Є дзвіночок. Кажу вам, вітаю, як вас звуть?
14: Добрий вечір, мене звати Олена.
2: Добрий вечір, пані Олена. Як гадаєте, що ж таке сьогодні у нас тут у кошику?
14: Можливо, це сухарики.
2: Сухарики. Приймаю ваш варіант відповіді, що це сухарики. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді, пані Олено. Дякую вам за дзвіночок. Друзі, це не сухарики. Це не багатько всього, що ми вже називали перед цим у ефірі. Що ж це таке? Давайте читати далі склад. Оцей концентрат фосфатидний соняшниковий, та, такий зачитаю його, це емульгатор. Потім тут у нас сіль кухонна. Далі у нас розташована суха молочна сироватка демінералізована. Окрім цього, тут є розпушувач тіста. Далі тут у нас розташувалася вода питна. Окрім цього, тут є олія соняшникова, високоолеїнова, рафінована, дезодорована і навіть виморжена з антиоксидантами. Уявіть собі, скільки шлях пройшла ця олія. Також тут є цукор і борошно пшеничне вищого сорту. Все, склад зачитав, тепер спокійно можна розгадувати далі. Вітаю, як вас звуть?
15: Доброго вечора, мене звати Максим, і моя думка, що це халва.
2: Халва. Приймаю ваш варіант відповіді, пан Максим, та, на жаль, сьогодні це неправильний варіант відповіді, це не халва. Що це таке? Будемо відгадувати далі. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100 вже оголосив склад даного продукту. Вже ми почули цей продукт, давайте ще раз послухаємо. Оце отак от він лунає. Такий звук цікавий цього продукту. Оце я зараз ним кручу-верчу. Цей, почути вам дати хочу, так? Щоб ви зрозуміли, що ж воно таке. Зараз ми потрясемо цим продуктом, слухайте. Отак от він трясеться, та. Ну, не дуже така ж сильна тряска, та. Не тверк. Що ж це таке? Що ж це за продукт? Вже була зачинена тут поживна і харчова цінність даного продукту. І є черговий дзвінок. Кажу вам, вітаю, як вас звуть?
16: Це я знову, Рената.
2: Вітаю, пані Рената. Ну, як гадаєте, що ж там таке у нас сьогодні у кошику?
16: Я гадаю, що це або печиво, або бублики.
2: Так, давайте на чомусь одному зупинимось. Оберіть щось одне. Або бублики, або печиво. Що вам найближче зараз імпонує?
16: Ну, я подумала і вирішила, що це будуть крекери.
2: Крекери. Як би мені хотілося сказати, що це справді крекери, але, на жаль, це не крекер. Так, це не крекер, але, в принципі, давайте зробимо так. Ви дуже близько до правильної відповіді. Це могли би бути крекери, в принципі, якщо розібратися детальніше, пані Рената. Але це не крекери. Скажіть, знаєте, от печиво є таке ім'я, воно ще носить жіноче. Знаєте таке печиво? Так якщо назвете назву цього печива?
16: Марія.
2: Марія, так, все вірно, пані Рената. Оплески вам, так. Ну, фактично, це не крекер, але воно дійсно може бути дуже близько до крекеру, так. Це печиво Марія, затяжне, пишуть, що воно, так. Воно затягує просто, коли ви починаєте ним смакувати, в цей смак дитинства такий. Вітаю, пані Рената, з перемогою. Вам це вдалося зробити, та як гадаєте, ну важко було взагалі це відгадати сьогодні, цей приз, чи ні?
16: Так, дуже важко.
2: Я так розумію, ви з мамою відгадували, та? Десь там біля вас мама є, та?
16: З подружкою, з мамою.
2: З подружкою, з мамою. Як звуть маму та подружку? Діліться з нами.
16: Подружку звати Злата, а маму Олена.
2: Так, мамі Олені та подружці Златі передаємо величезні вітаннячка з Буковинської хвилі від всієї нашої студії. Ну, а ви маєте змогу, пані Рената, всім подякувати, хто брав участь у рубриці «Що у кошику?». Ну, і, звісно, подякувати мережі магазинів «Тано» та й передати вітання всім, хто вас впізнав. Прошу.
16: Дякую.
2: Дякую. Дякую вам, дякую, пані Рената, що з нами грали. Та залишайтеся, будь ласочка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз, який ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Чули, друзі, яка радість виграти смачнесеньке печиво «Марія» 155 грамів «Оригінал» та від «Ярич». Ви маєте змогу теж завтра відчути цю радість на собі. Як це зробити? Близько 18:35 будьте з нами тут, на Буковинській хвилі. Послухайте, що ж, як воно буде лунати. Відгадайте це за складом, за поживною цінністю. І забирайте свій приз у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а ми рухаємося далі, слухаємо Джері Хейл та композицію «Привіт, hello».
1: А що у кошику?
17: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 9 до 22 липня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
5: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
3: Кельвін Гарріс та композиція «Release the Pressure» разом з Касабіан залишається разом з вами. Ну, а я вам всім кажу дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та «Живе нефільтроване» на Буковинській хвилі. Почуємося вже завтра, 17 по 19, тут, на Буковинській хвилі, у «Живому нефільтрованому». Слухайте рано вранці актуальний промокод, який оголосить для вас Іра Саннікова та Олег Сірман у ранковому шоу 7.40. Відправляйте його на наш телеграм-бот, і близько 17.17 ми обов'язково вам зателефонуємо і позмагаємося за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 600 гривень. Ну, а я вас передаю у мужні руки діджея Джамана і кажу всім па-па. Почуємось. Бережіть себе та своїх близьких.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: За участі виконавців «Очі в очі».
3: Де би ти не був, я не безнайдуй.
2: І «Вараш».
4: Якщо це не любов, то тоді що?
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Але чомусь я знову тут.
6: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
7: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
8: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.

0: На Буковині судитимуть матір, обвинувачену у смерті 11-річного сина з ДЦП через неналежний догляд. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж, а в обласному центрі перевіряють заклади освіти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 36-річну жінку, яку обвинувачують у залишенні без допомоги 11-річного сина з тяжкою формою ДЦП і злісному невиконанні батьківських обов'язків. За даними поліції обласної прокуратури, майже 5 місяців дитина не отримувала належного харчування, догляду і своєчасної медичної допомоги. До лікарні хлопчика доправили у вкрай важкому стані. Він важив лише 14 кілограмів. Попри зусилля медиків, наступного дня дитина померла. За висновками експертів, смерть настала внаслідок тяжких ускладнень, розвитку яких, за даними слідства, сприяли критичне виснаження, неналежний догляд і несвоєчасне звернення по медичну допомогу. Обвинувальний акт уже скерували до суду, жінці загрожує до 8 років ув'язнення. Також відомо, що в неї є ще один неповнолітній син, який нині проживає із бабусею. На Гравітоні у Чернівцях розпочали гідравлічні випробування тепломереж. У Чернівці теплокомуненерго повідомляють, що протягом найближчих 3 днів перевірятимуть розподільчі мережі і води до будинків, аби виявити слабкі місця перед початком опалювального сезону. Жителів району просять повідомляти про витоки води з-під землі або з повітряних мереж на гарячу муніципальну лінію за номером 1580. За словами комунальників, під час попереднього етапу випробувань на вулиці Південно-Кільцевій і бульварі Героїв Крут вдалося виявити 3 прориви, 2 з яких завдяки повідомленням небайдужих мешканців. У селі Виженка на Буковині відновили підвісний пішохідний міст, який обвалився на початку червня. Про це повідомили Вижницький РВА. Відновлювальні роботи виконали за підтримки місцевих підприємців, благодійників і небайдужих жителів. Наразі міст знову безпечний для користування. Нагадаємо, що на початку червня міст обвалився, коли на ньому перебувала група дітей з Харківщини. Внаслідок інциденту декілька дітей отримали травми і були госпіталізовані. Після цього в районі ініціювали перевірку стану подібних пішохідних споруд. У Чернівцях розпочали перевірку закладів освіти перед новим навчальним роком. Спеціальна комісія оцінює готовність шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів до 1 вересня. Про це повідомили в міській раді. До перевірок залучили фахівці управління освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, ювенальної превенції та міської дитячої поліклініки. Комісія перевіряє готовність навчальних кабінетів, укриттів, їдалень і харчоблоків, а також дотримання вимог охорони праці і безпеки. За результатами оглядів заклади отримують висновок про готовність до роботи або ж рекомендації щодо усунення недоліків. Автобусний маршрут номер 7 у Чернівцях стане пільговим, а маршрут номер 35А скасують. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, пише Суспільне. Зміни набудуть чинності з 1 серпня. Маршрут номер 7, який сполучає вулицю Садову з мікрорайоном Ленківці, стане пільговим через звернення місцевих мешканців. Водночас припинять курсувати автобуси маршруту номер 35А. Як пояснили у ратуші, рішення ухвалили через відсутність достатнього попиту на цей напрямок. Від Чернівецького національного університету до вулиці Садової із подальшим рухом до Калинівського ринку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації. Моє шанування». У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.
1: My love.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Київський університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Експрес. Ако в тебе тепло.

єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як ми

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.